0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Альо

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто неба, там, де голоси не йдуть.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дан Тес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Реклама. Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Або на сайті аптека.net.ua. Самолікування.
1: Реклама.
2: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Альо.

0: і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: 15 років любові та турботи з «Епік».
4: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережі «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
3: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
4: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
5: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр». Крапка.ua.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. А це вже і середа, і 23 вересня. Тук-тук-тук.
2: Хто там?
1: Це вересень, 23.
2: А, ну, приймете? Заходьте.
1: Приймете?
2: Та давайте.
1: Ну, то добре. І пісні одразу ж.
2: Наприклад?
1: Золото Карпат, золото пісень.
2: Супер, заходьте, такі гості нам треба.
1: Ну, от. А що золото Карпат, золото пісень? Тому що вже мало-помало через такі нічні особливі похолодання. А, ну, дерева стоять жовтими. Навіть подекуди і багряними вже. Навіть таких бачив. Та-та-та. Ще чуть-чуть і буде золота осінь.

0: Сьогодні буде плюс 15 денний. Максимум нам прогнозують синоптики ввечері, ну, після обіду вийде сонце сьогодні. І кажуть, в обід можливий невеличкий дощ. А так, то доволі сухо, приємно. Зараз люкс термометр показує плюс 11, але синоптики кажуть, що зараз плюс 9.
1: Варто вірити?
0: Синоптикам?
1: Угу.
0: Ну, не знаю. Я хочу їм вірити в те, що в неділю знову буде тепло до 20 градусів і сонячно.
1: Окей. Всі запам'ятали.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
2: А чому тобі сьогодні знадобиться борошно, я тобі розкажу далі.
0: Розпочинай ранок тільки з українськими люкс-хітами та ранковим шоу «Зарядка».
3: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 7:19. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Сьогодні 23 вересня.
1: Так.
2: Осіннє рівнодення, коли день і ніч однакові. Від завтра ніч буде довшою за день. І сьогодні тобі знадобиться борошно. Я прочитала, що сьогодні треба спекти круглий пиріг з капустою або яблуками. Вони символізують сонце, достаток і благополуччя в домі.
1: І що з цього, за що відповідає? Капуста – це сонце чи що?
2: Ні, кругла форма пирога.
1: Ага, кругла форма пирога. Ну тоді, значить, капуста – це благополуччя?
2: Так я не знаю.
1: Та, це благополуччя. Враховуючи, що в 90-х долари називали капустою, все сходиться. Є капуста, є достаток.
2: Логічно.
1: Так, 7:20, доброго ранку.
2: Далі продовжуємо боротися з ранковим осіннім оцим от. Я нічого не хочу робити, я хочу в ліжко назад. Верніть до мене подушку і ковдру.
1: А що, є вже таке?
2: Звичайно. Ти спитав, чи є вже таке, і позіхаєш.
1: Ну, так.
2: Та ясно, що є. Як так зробити, щоб було купа енергії зранку? Є дієвий спосіб, розкажу за 5 хвилин.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
5: Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає.
4: Реклама. Реклама.
2: А ти? Ні, трошки.
1: Репетируєш чи що?
2: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
6: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
7: А максимальний виграш – 2500.
6: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
7: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
8: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
9: Реклама.
6: Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
9: Реклама.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
11: Реклама. С-10 – нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
12: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
11: Координати – Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
13: Клас енергоефективності Б.
14: Як тобі вдається платити за опалення менше?
15: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
14: І справді економніше?
15: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
14: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
11: Реклама. Реклама.
16: Любий, ти щось сказав?
17: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
16: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
17: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Чуєш?
0: Вегас 24.
19: Гра кличе.
0: Вегас 24.
19: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
19: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Від творців Приват 24.
8: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
18: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
1: Вже зробили.
18: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
5: АТ
9: тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності.
13: А ти більше та шанс на щасливий чек.
9: А тебе завжди поруч.
20: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна та багато крапка.
21: Реклама.
22: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Зарядка. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Сьома 7:29. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Ділюся ще одним способом, як зробити так, щоб у тебе зранку було купа енергії.
1: Давай, поділися, будь ласка.
2: Для цього треба послухати музику, яка от прямо фізично змушує тебе рухатися.
1: І все?
2: Так. Назар, це рухатися, а не засинати.
1: Ну, я би рухався, я би тако руки піднімав би під цю музику догори, як чаклун свого роду, і казав би чарівні якісь там слова, біг пес через овес, і не шкодило псові, хай і шкоди не буде цьому вівсові. Руханка така була.
2: Кажу, рухатися.
1: Айде, рухатися, рухатися. Може таке?
2: О. Ну, це вже краще, але рухатися, а не закусувати.
1: Що ти розумієш, то насправді, ну... Теж різновид руханки. Готуєш сніданок собі, і то, що ти називаєш закусувати, це ти просто, ну, снідаєш. Ну, окей, давай тоді, можливо, таке.
2: О,
1: таке треба слухати вранці, щоб прокинутися.
2: Ну, ти смикаєшся?
1: Я... Ну, мені під цю музику хочеться повторювати одне й те саме.
2: Що?
1: Наприклад, Таня. Давай, де їсти. Давай, де їсти. Дивись, котра година. Дивись, котра година. Проспиш школу. І що будемо робити? І що будемо робити? І що будемо робити? Тато, мама, що заїло?
3: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс FM.
2: Синоптики кажуть, сьогодні 15 градусів тепла буде денний максимум. Можливий невеличкий дощ. Ввечері прогнозують нам сонце, мало би вийти. Напевно, гарний захід сонця буде.
1: А тепер то саме, але під...
2: Синоптики обіцяють сьогодні 15 градусів. Чи хочеться гучніше говорити?
1: Ні, то тут треба під цю музику просто двічі повторювати.
2: Давай,
1: саме.
2: Повторюй.
1: Сьогодні 15 градусів. Сьогодні 15 градусів. Кажуть,

0: знаю, ну от не знаю. Хочеться під цю музику, під цей темп-ритм, просто повторювати одні ті самі певні фрази по декілька разів. Ага, цікаво.
1: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Заливай дощем.
0: Попереду на тебе чекає гра «Детектор брехні». Аби стати учасником, треба зареєструватися на це слово «Детектор» на LuxViber 097 104 7007.

0: Партнер гри – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими!
1: Детектор брехні на Люкс FM.
2: 7.41, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ну і це у нас гра «Детектор брехні». Аби стати учасником, треба було зареєструватися. З числа усіх, хто це зробили, надіславши нам слово «Детектор» на Люкс Viber. Рендом же обрав когось.
3: Обрав Марту, яка їде на роботу. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Як тобі дорога, стелиця, Марта?
4: Помаленьку, трошки вже затори починають.
2: То на якій так вулиці є?
4: В Сокільниках.
2: Угу. Ну що ж, давай поки там тягнешся собі десь в заторах, тягнучках, то зіграємо. П'ять тест попереду. Там, де за логікою відповідь так, ти кажеш, навпаки ні. А от там, де за логікою відповідь ні, ти кажеш, навпаки так, і треба буде вкластися в 15 секунд. Готова?
4: Готова.
2: Давай, полетіли.
3: Огірки ростуть на деревах.
4: Так.
3: Від дощу захищає парасолі.
4: Ні.
3: Риба живе у воді.
4: Ні.
3: Баян – це спортивний інвентар.
4: Так.
3: Лампочка дає світло.
4: Ні.
3: Молодець.
1: Детектор брехні пройдено!
3: Марта, ти розумієш, я довше думала, чи ти так сказала, чи не так, ніж ти думала, що сказати.
4: Я тренірована, кожного ранку з вами тренуюся.
2: А може, Марта, ти живеш в голові в тані?
3: Точно.
2: Може бути, може бути. Марта, ти стала переможницею і забираєш свій подарунок від Dragon Park.
3: Вітаємо.
4: Клас, дякую вам.
5: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
6: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
1: Реклама.
2: Рухаємося далі, попереду реклама, а після якої повертаємося до люкс-хітів, коли ми разом. Все буде люкс.
6: Реклама. Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ти тільки гуглиш симптоми, а медики лікарні «Експерт» вже знають, як тобі допомогти. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
3: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
2: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
3: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Реклама.
6: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка.
7: Реклама.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама.

0: 7.56. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка». Далі будемо слухати з тобою новини одразу після коротенької реклами про все найважливіше. Зокрема, почуємо деталі зустрічі Трампа і Зеленського. Вони щора ввечері зустрічалися. Так от, про що говорили? Про це ти більше у першому випуску новин на сьогодні о 8:00. Дочекайся. Доброго ранку.
1: Реклама.
2: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
3: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
4: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
5: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
6: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
7: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
8: Октоберфест в Карпатах?
9: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест «Бай Апартель» Східниця 25-27 вересня.
8: Барбекю, open fire та дегустації, діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
9: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
0: Живий звук.
1: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвеє в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Реклама.
6: Рівно 8, час на перші на сьогодні новини. Зоряна Казмірок у студії. Будемо слухати найважливіше.
7: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
8: У цьому випуску розповідатиму, кого ліквідували наші сили оборони, про що говорили Зеленський і Трамп, та який будинок відновлюють у Львові. Далі детальніше. П'ятнадцятого вересня на Херсонщині сили оборони України ударом FPV-дрона ліквідували командира 8-го артилерійського полку РФ Олександра Ісаєва. Він родом із Миколаєва та з 1992 року служив у ЗСУ, однак у 2014 році перейшов на бік Росії. У 2024 році Ісаєв став командиром 8-го артполку та отримав звання полковника. На онлайн-платформі «Книга катів» зазначають, що він брав участь у війні проти України.
7: Новини.
8: Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зеленський подякував США за санкційний закон проти Росії та висловив сподівання, що за допомоги Трампа війна завершиться до зими. Трамп заявив, що США та Україна працюють над певною угодою, однак її деталі не розкрив. Також президенти обговорили можливе виробництво ракет для «Петріот» і удари України по російських нафтопереробних заводах.
7: Новини Львова.
8: На Виговського, 77, у Львові відновлюють будинок після російського ракетного удару 30 липня. Там уже реконструювали перекриття між третім і четвертим поверхами. Зараз ремонтують перекриття між четвертим і п'ятим та пошкоджені зовнішні стіни. У міськраді наголошують, головна мета – якісно завершити відновлення, щоб люди повернулися у свої домівки. 6 жовтня відомий професор-педіатр-пульмонолог зі США Брюс Рубін безкоштовно консультуватиме у Львові дітей різного віку зі складними захворюваннями дихальних шляхів. Консультації проводитимуть в університетській лікарні, де вже розпочинають запис пацієнтів. На консультацію до відомого педіатра-пульмонолога можуть потрапити діти, у яких є, зокрема, бронхіальна астма, повторні, затяжні або ускладнені пневмонії, тривалий або рецидивуючий кашель, задишка, свистяче дихання, вродження аномалії легені, дихальних шляхів.
7: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс FM.
6: Назарчик був на вулиці, то нам розкаже, що там так.
9: Тримай, будь ласка, там на вулиці кава. Це тобі.
6: Скрізь? Всі на вулицю, слухачі Люкс FM. Всі на вулицю.
9: Так, там, ну, там прохолодно, та що?
6: Та, але приємна прохолода, чітка.
9: Щось не дуже вона мені була. Приємна та прохолода. Кожу своє очевидь, але
6: балований.
9: Так собі. Ну, балований. Та, є таке.
6: Кажуть, синоптики плюс 15 сьогодні буде денний максимум у Львові. Як такого дощу нам не прогнозують, але може трошки поцяпати сьогодні в день. Після обіду мало би вийти сонце.
7: Реклама. Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
6: 8.03, доброго ранку, ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Далі увага максимальна.
9: Так.
6: Тому що розкажу, дуже важливе, поки всі в дорозі в школу, що буде з дитиною, якщо вона постійно сидітиме в телефоні.
9: І так зараз всі дружно...
6: Одного.
9: Діти сказали так, тату, мама, приключіть то радіо, чуєте?
6: За 5 хвилин.

0: Реклама. Сонце, а ти не бачила мої штани?
1: Бачила.
0: А ти не бачила, де я годинник поклав?
1: Бачила.
0: А ключі тобі на очі не натрапляли?
1: Ох, Боже, Боже. Так от вони.
2: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, що ніколи не видно. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
3: Ліцензія МОЗ України А28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Назар Бійчук і Таня Дубас.
2: Ось 16. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
3: Цікаву річ розкажу. Що буде з дитиною, якщо вона сидітиме постійно в телефоні?
2: Так,
3: що буде? Слухаємо уважно, батьки. Діти, слухаємо уважно. Довели, що в такому випадку найкритичнішим є те, що в дитини дуже сильно зменшується словниковий запас, і дитині складніше виражати свої думки. Висловлювати.
2: Тому що замість неї думки виражає готове відео? Добре, ну а як тоді бути? Ну, в дитини ж не можна телефон забрати, вона ж буде не соціалізована.
3: Дозувати. Нагадаю, що без шкоди для здоров'я, наприклад, підліткам біля телефону можна бути 48 хвилин.
2: На годину?
3: На добу.
2: На добу?
3: На добу. Далі починаються проблеми.
2: А потім проблеми починаються.
3: Так.
2: Я знаю, який вихід з ситуації. Все, що ти побачив в телефоні, проговорювати з батьками. І ти будеш і в телефоні, і словниковий запас будеш свій розминати час до часу.
3: Ну, я не думаю, що це гарна ідея. Все, що ти побачив в телефоні, проговорювати з батьками. Ну, давай, ну, наприклад, тебе що в телефоні зазвичай попадається?
2: Показати?
3: Ну, давай, та, Інстаграм, наприклад. Рекомендовано в Інстаграмі.
2: Давай, зараз подивлюся, що там в Інстаграмі показує. Ну, і десь якась дівчина ходить по пляжу.
3: Чому я впевнена, що вона напівгола?
2: Ну, так воно і є. Ну, так, дійсно, сильно не проговоришся з батьками. От, далі дивлюся, зустріч Трампа, Зеленського, Олена Зеленська ходить по місту. Mm-hmm. Напевно, що це по Нью-Йорку чи по якому. От, ну, тут теж, що ти поговориш з батьками, ні про що. Потім дивлюся, Лев жре гієну.
3: Супер.
2: Ні, а в мене тепер інше питання. Що я перед тим гуглив, що в мене від напівголої дівчини через Олену Зеленську до гієни з левом? Що я перед тим робив? Я перепрошую, де я сидів, на яких сайтах? Оце б я проговорив. Так, 8.18.
3: Так що, діти, підлітки, будь ласка, пам'ятайте, що довго сидіти в телефоні не можна, тому що потім, коли станете дорослими, буде дуже важко підтримати розмову. Будете,
2: Я тобі краще напишу. Так ти ж біля мене стоїш. Все одно я тобі напишу.
3: Так, от подивіться, мама з татом. Вони ж класно спілкуються між собою, з друзями, знайдуть завжди спільну мову, а...
2: І так всі дружно зараз обернулися на задні сидіння, так, чули? Ага. Чули. 8.18, рухаємося далі. Що робиться на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки і корки, а? Люкс водії, треба терміново передати нам інформацію.
3: На Люкс Вайбер пишіть. 097-104-7007, його номер. Не зіграємо, поговоримо про все одразу по рекламі у Трафік Люкс.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
5: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
6: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
5: «Павлюкс Транс».
7: Реклама.
8: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
9: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
10: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
11: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
12: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
13: Реклама.
14: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
13: Реклама.
15: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
16: Привіт, я Ферца, і аби цей сезон був ще смачнішим, запрошую вас на люкс-кухню. Разом із Люкс ФМ та мережею магазинів «Рукавичка» будемо готувати, дегустувати і балувати свої рецептори справжньою смакотою. Щовихідних о 12:00 на 104.7. Дівчата, насолоджуйтесь, а ви, хлопці, надихайтесь.
17: Проект представляє мережа магазинів «Рукавичка».
13: Реклама.
17: Добірне м'ясо, овочі та фрукти. Обирайте на природу додому і просто так. «Рукавичка» для тебе, для родини.
13: Реклама.
7: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
13: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
18: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
13: Реєструйся, пиши слово «гра» на LuxViber 097-147-007.
18: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
3: Ну. Ого, щука, ща.
17: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
15: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
19: Реклама.
20: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
21: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
22: З 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leoceramica.com.
23: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Тіушка, банош, струг з мангалу – це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата Свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
26: Є автомобілі, які не потребують зайвих слів. Бензинова «Тойота Кемрі». Сучасна класика для тих, хто цінує впевненість у кожній поїздці. Впізнаваний силует. Просторий салон. Комфорт, який відчуваєш із перших хвилин за кермом. Саме зараз із вигодою до 70 тисяч гривень у «Тойота Центр Львів Діамант». Дізнайтеся більше у «Тойота Центр Львів Діамант». Амант, Львів, Кульпарківська, 226, телефон 067-38-38-378.
27: Сніданок уже готовий?
28: Майже.
27: Що це так смачно пахне?
28: Це запах вихідного і сосиски від «Верест». Починайте день зі смаку, який об'єднує. Ковбасні вироби «Верест». Смак, що робить вихідний особливим.
29: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
30: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
31: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
32: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Меблі, меблі, меблі!
2: Та не гарячкуй, скажи, де?
1: У меблевому центрі «Нова Маркет».
2: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
3: Хочеш змінити життя дитини, яка зростає без батьківської турботи? Стань для неї родиною. Телефонуй на гарячу лінію з питань усиновлення, сімейних форм виховання, патронату та наставництва за номером 0800 300 484.
4: Гаряча лінія діє в межах проєкту благодійного фонду «Рідні» та ЮНІСЕФ. Дзвінки в межах України безкоштовні.
5: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Центр судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мережі аптек ДС 20 років. 20 років працюємо задля вашої довіри. Даруємо святкові знижки в акції «Мінус 20 на 20». 20 років бренду ДС. Норм. Летимо далі.
8: Акція діє до 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті мережі aptekds.com.ua.
9: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
10: Реклама. Реклама.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
13: Пробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
14: It's great to be a cat.
15: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від «Приватбанк». У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
16: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний процент на ставку 24 мільйони відсотка. Максимальний срок кредиту 25 місяців.
10: Реклама.
17: Коли ми разом, все буде люкс.
18: Трафік люкс.
19: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
20: Реклама.
21: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
22: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
21: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
22: Деталі на «Аурум.ua».
21: Енергоефективність класу «Б».
20: Реклама.
23: Восьма 8:27, доброго ранку. З'ясовуємо, що там на дорогах відбувається. Питає Антон, каже, а де всі? Митрополита пусто з центру і Бандери пусто. Я починаю переживати. Подивилися вже навіть, Антоне, в
24: церковний календар. Дивлюся зараз, я можливо, якесь свято. Зачаття чесного славного пророка Івана Притеч. Ова. У такі прикольні дні навіть зачаття святкують.
23: Бачиш? Бачу повідомлення, що Єрошенка вниз, велика тягнучка, замок від Богдана Хмельницького в центр равликом рухається, Юра каже.
24: А чому ми зачаття не святкуємо? Ні своє, ні твоє, ні моє. Якось неправильно. Ну, все, вибач, я просто прочитав і от...
23: Як я маю реагувати на це?
24: Ні, просто дай відповідь. Ну, значить, ми можемо святкувати, наприклад, день народження, можемо святкувати там Христина. Чому ми не святкуємо день, коли, так би мовити? Так, ну що ж там, ще на дорогах робиться.
23: Дякую, що ти сам закінчив. Так? Євген каже, що площа Івана Франка в напрямку вулиці Вітовського, трамвай зійшов з рейок, там формується корок. Стрійська від автовокзалу в сторону центру. Ніц не помінялося. Смуги звузили, добавили, а корки як були, так і є. Науково вільно пролетіли, каже Наталя. Галина пише, що спусок капець в центр. Франка стоїть теж в центр. Андрій каже, Лінкольна в сторону Замарстинівської. Все стабільно, затор. Гарно, бажаю всім дня. Драгана, равлик. Ігор пише, податкове кільце Гордоцької, 15 хвилин пролетів, каже Анатолій. Люксводії, дякуємо за ваші повідомлення. Як бачите, затори тягнучки, то про них обов'язково пишіть на Люкс Вайбер 097-147-007.
24: Восьма 29. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Юнацькі звички – це на все життя. Я в цьому чітко переконався вчора ввечері.
23: Та ти що?
24: Так. Що б ти там не робив, не робила, юнацькі звички – це на все життя. І, можливо, навіть і не варто з ними боротися. Просто треба їх прийняти, та й все. Я тобі розкажу далі з історії на мільйон вже за 3 хвилини.
23: Цікаво, цікаво.
24: Так.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Зарядка. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 8.35. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Про юнацькі звички маємо говорити.
2: Я тобі розкажу зараз історію на мільйон. Чому юнацькі звички – це на все життя?
1: Ану.
2: Я в цьому вчора переконався. Вчора мав захід, прекрасний ресторан, прекрасні люди, гарна атмосфера. І по завершенню цього заходу, що всі роблять?
1: Ну, додому їдуть.
2: Ну, так. Але якщо у тебе є юнацька звичка, будь-яка забава має закінчуватися на капоті, то вона закінчується на капоті. Та, вийшли, на капоті розклали трошки веселого настрою, і хто був не за кермом, поправилися і вже тоді роз'їхалися по домам.
1: Звідси, після ресторану.
2: Так, після ресторану, після дорогого, гарного ресторану. Та, і звідси головне пояснення, чому для багатьох будь-яке весілля закінчується на око. Була файна забава, були фуршети, ні-ні-ні. От коли було о, на око має закінчитися о, тоді, значить, ми були на гарному весіллі. Чому для багатьох відчуття ситості приходить не від першого чи від другого, а від того, коли після першого і другого був ще й чайок. Полярнули чайком зверху, о, значить,
1: до речі,
2: та, все, я, значить, пообідав тоді. Так само і забава. Була успішною тоді, якщо вона закінчилась на капоті. Ще питання є, треба тут просто прийняти і кайфанути.
3: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь». Погода на Люкс ФМ.
1: Знаєш, що я зрозуміла?
2: Ні.
1: Я ніколи на капоті оце от не поправлялася.
2: Та ти не жила?
1: Mm-mm.
2: Або в тебе була просто машина зі скошеним капотом?
1: Та де така машина?
2: Ну, а, ну, на чого так?
1: Аж сумно стало, не знаю.
2: Сумно, так?
1: Не знаю.
2: Таня, я тепер вже знаю, що тобі подарувати на день народження.
1: Машину?
2: Ні, от забав на капоті.
1: А, ну, звучить.
2: Я закличу тих своїх знайомих, які от знають, як то робиться.
1: Звучить.
2: Так, і ти такого з ними, хоп, подивишся, добрий день, що ви тут робите? Ми прийшли до вас на забав на капоті. Окей, супер, давайте починаємо.
1: Та, враховуючи те, що в мене день народження взимку, 25 січня, буде вау.
2: Прекрасно.
1: Буде дуже, головне не металеві келишки.
2: Ну. Разом з капотом будете піднімати.
1: Синоптики обіцяють сьогодні можна мати забаву на капоті. Плюс 15 буде максимальна температура у Львові, ввечері може вийти сонце. Невеличкий дощик може бути в день, зараз на люкс-термометрі плюс 11.
3: Реклама. Житловий квартал «Провесінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні. Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провесу».
2: 8.38. Рухаємося далі. Попереду на тебе чекає гра «Пін-код». Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Пін-код» на «Люксвайвер».
1: 097-104-7-007. За 5 хвилин з тобою зіграємо.

0: партнер гри Лео Кераміка.
1: Все для якісного ремонту в одному магазині.
0: Пін-код на Люкс-ФМ.
2: 8:44. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Це ігра «Пін-код». І так щасливо усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Пін-код» на Люкс Вайбер. Рендом же обрав когось.
3: Оксану обрав, яка привезла якраз дитину до школи. Доброго ранку.
4: Добрий ранок.
3: На урок на котру?
4: На 9.
2: Ну, то ще є 15 хвилин.
3: Та, швиденько. Давай, щоб встигнути, щоб не спізнитися.
2: Ну, та. Яка улюблена тема?
4: Моя чи дитини?
2: Ну, давай твоя.
4: Моя, навіть не знаю. Напевно, всі.
2: Ну,
4: крім
2: раз.
4: Футболу.
3: О, крім футболу. То моя коліжанка.
2: Тоді,
3: Сана, привіт.
2: Сьогодні, тоді, значить, футбольних питань не буде. Поїхали. Отже, перше питання.
3: Так, тут, я думаю, малеча допоможе. Герой відеоігор Сонік. Це синя мавпочка, синій равлик чи синій їжачок?
4: Синій їжачок.
2: Приймаємо варіант. Це варіант третій. Далі.
3: Якою частиною мови є слово «на»? Прийменник,

0: Варіант один. І останнє запитання. Хто очолює стадо слонів? Найстарший самець, найстарша самка чи наймолодша дитинча?
1: Найстарший самець.
2: Варіант перший. Отже, твій пін-код вийшов 3-1-1. 3-1-1. Ну, давай підбираємо його. 3-1-1, і це у нас є що?
0: Та, самка. То, напевно, найрозумніші тварини в усьому світі, якщо самка їх очолює, ніколи не попадуть в небезпеку.
2: Там взагалі дуже цікава історія. У них взагалі нема самців в стаді. Вони їх виганяють просто.
0: Самці... Я ж кажу, найрозумніші.
2: В стаді слонів там тільки матріархат, причому чітко виражений. Самки і дитинчатки.
0: Я люблю слонів.
2: А самці або поодиноку ходять, або там групуються по двоє, по троє колегів.
0: Що групуються?
2: Так, ходять на рибу туди-сюди. От, а так то самка, найстарша самка веде, у неї пам'ять там добре працює, де є вода і там всі за неї. Ну, дівчата, всі за мною. Пішли на ретрит і пішли на ретрит.
0: Клас, молодці. Ну, та й таке, Оксана, ну сьогодні не пощастило, але то таке.
1: Наступного разу.
0: Так, і я так кажу. Все, ти Молодченка, гарного дня.
1: Дякую, взаємно.
0: Дякую.
3: Реклама. Ремонт не робить хіба ледачий, бо Лео Кераміка приносить удачу.
4: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку Емпорія.
3: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, душові системи, аксесуари, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт із задоволенням. Вигравай iPhone.
4: Лео Кераміка. Городоцька 172, Липинського 60, пасіки Зубрицькі та Зимна вода.
5: Акція діє з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах та на сайті Леокераміка.
2: Ти зачепила дуже серйозну тему. Мене вже тепер не спинити. Запитай мені ще щось про слонів. Тебе прошу, дуже прошу.
0: Слухачі Лексифон, я зачепила тему. Ви розуміли. Тань, давай питання про слонів. Питання про слонів. Давай буде питання про слонів, хто очолює стадо слонів. Давай. Ну, ти зачепила таку тему, Таня. Спитай мене ще щось про слонів. Давай, спитаю тебе ще щось про слонів.
2: А ти знаєш, що самка очолює групу?
0: Це ти мене питаєш, а не я тебе питаю. Ти просив, щоб я в тебе щось спитала.
2: Ти можеш догадатися, якщо хочеш.
0: Вона мудра.
2: Так, вона дуже хороша має пам'ять. Вона знає, де найкраща трава росте. Вона знає, де трава. Тому всі за неї йдуть. Вона знає, де трава. Де вода є, вона теж пам'ятає.
0: Ну, інстинкт самозбереження, напевно, і потомство теж працює краще, ніж самців.
2: Далі, в них дуже цікава історія пов'язана з тим, що в них темп, який вони вибирають. Самчихи? Темп найслабшого. Тобто вони, коли групуються, то вони темп зберігають, йдучи найслабшого. От в тому темпі вони рухаються і надалі. Супер. А ще крім того, в них є імена, прикинь. Людське вухо не здатне це почути, але от в них є імена, і вони звертаються не до одного. І чітко відгукуються ті, хто, ну, типу, о, до мене там мамина сестра звернулася. Тьотя, що ви хотіли? Добре. Поприбирати саванну? Та добре, які питання? Колеги, а ну що, десь всі взяли шматки і протирали? Та й таке.
0: Ясно. Ну то що, може до музики повернемося?
2: Може ще щось хочеш запитатися про слонів?
0: Давай до Люксіті одразу по рекламі, добре? Назар, ти ж мав до Бояна Бійчука готуватися.
2: Так я й готуюся. Давай зі мною.
0: А точно так треба готуватися?
2: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
6: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і вигравай неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю». Реклама «Лю». Розпочніть день смачно. Реклама.
5: Деталі на фейсбук-сторінці «Люксфм».
7: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить, бо це не калорії, а емоції.
6: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Lux FM.
7: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Lux Viber 097 104 7007 і смакуй на здоров'я.
5: Деталі на інстаграм-сторінці Lux FM.
6: Реклама.
8: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться Domino's піца.
7: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
6: Реклама.
7: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи так або ні.
6: Для реєстрації надсилай фразу «Так, ні» на LuxViber 097-147-007 і змагайся щобудня о 13:40 на LuxFM.
7: І забери свій подарунок у грі «Так, ні».
6: Від партнера проекту «Кава зі Львова».
4: Реклама.
6: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
4: Реклама.
5: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM.
7: Реклама.
3: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
9: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
3: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Юшка, банош. Струг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата Свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
14: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
15: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
16: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
17: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
18: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
19: «Моноестейт Девелопмент». Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
20: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Брюховичах попиваєте ранкову каву.
21: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи чи до НМТ без репетиторів.
22: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
23: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
24: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
26: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельс Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів декора партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус перший поверх.
27: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя. Екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
28: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
29: «Proud Rise» – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. «Proud Rise» – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
30: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ.
31: Ця елегантна сукня – безумовно «Terra Restaurant». А цей лук – точно м'ясо. З характером – зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
32: Вони всі ідеальні. Як обрати?
31: Обирай за настроєм.
33: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
34: Мережі «Аптек ДС» 20 років.
35: Долучайтесь до збору для 109-го гірського штурмового батальйону «Едельвейс» за QR-кодом у наших аптеках.
34: Бренд ОДС 20 років. Підтримуємо ЗСУ. Летимо далі.
36: Пропозиція діє на постійній основі. Деталі на сайті aptekads.com.ua.
37: У вас офіційний автомобіль. У нас офіційний викуп. Скористайтесь програмою «Трейд-ін» від «Тойота». Ми викупимо ваш автомобіль будь-якого бренду або обміняємо на новий чи перевірений з пробігом. «Трейд-ін» від «Тойота» – це швидко, чесно і без ризиків. Завітайте у «Тойота Центр Львів Діамант» на безкоштовну оцінку вашого авто. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі за телефоном 067 38 38 378.
0: Реклама. Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: 15 років любові та турботи з Епік.
5: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
5: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
6: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр та Проплівий.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рекомендую вас купити застосування. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
0: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів Франков на Луганську 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з Франков. Луганська 10. Наші меблі. Ваші історії.
3: Ми знижко дні у рукавичці з 14 по 20 вересня. Сосиски мортадельки торгової марки Глобино 59,90 за 275 грамів. Молоко особливе торгової марки Селянське 49,90 за 950 грамів. Виноград синій 89,90 за кілограм. Рукавичка. Вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
4: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів Веквікор. Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
0: Реклама. Реклама.
5: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 26 літрів?
8: Подарунок!
7: 26 переможців?
8: Щодня!
7: А ВОК?
8: Теж 26!
7: Хо-хо!
8: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.
11: Відклади усі справи та згадай тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зупинись. Зачекай та вшануй хвилиною мовчання захисників та цивільних, що загинули від рук Російської Федерації. Стань прикладом для інших. Віддай шану героям. Вічна пам'ять.

0: 9:01, час на новини. Зоряна Казмірок у студії.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: У цьому випуску почуєте деталями, якої операції поділилися сили безпілотних систем, які санкції продовжив ЄС, а також дізнаєтеся, яку вулицю перекриють у Львові. За минулу добу сили оборони знешкодили ще 1560 російських окупантів. Нищать наші захисники і чимало ворожої техніки. Лише за останню добу розбили понад 1800 одиниць. Сили безпілотних систем повідомили про ураження 300 плавзасобів російського тіньового флоту. За даними СБС, операція «Молочка» триває 11 тижнів. Із 6 липня українські дрони вивели з ладу 134 судна в Азовському та 166 у Чорному морях. У силах безпілотних систем заявляють, що операція триває. ЄС продовжив санкції проти понад 3000 осіб та організацій, пов'язаних із агресією Росії проти України ще на 3 роки. Водночас із санкційного списку виключили російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова. Рішення ухвалили після тривалих дискусій між країнами ЄС. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав виключення олігархів ганебним та невиправданим.
1: Новини Львова.
2: З понеділка 28 вересня у Львові на кілька днів перекриють частину вулиці Томашівської від будинку номер 9 до вулиці Шевченка. Там замінюватимуть аварійну ділянку водопроводу. Роботи триватимуть до 3 жовтня. Про це поінформували в Шевченківській райадміністрації. Роботи із заміни водопроводу виконуватимуть за гроші інвестора. Об'їзд закритої ділянки здійснюватиметься сусідніми вулицями. Громадський транспорт по Томашівській не курсує. Мешканців просять врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: 6-річна Лянь Юнджі з Китаю двічі за 3 дні встановила світовий рекорд зі складання кубика Рубика серед жінок. Спочатку її середній результат становив 4,52 секунди, а згодом вона покращила його до 4,27. Дівчинка стала першою у світі, хто склав кубик у середньому швидше за 4,5 секунди. Останній рік вона тренувалася щодня по 2-3 години.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс ФМ.
0: Я одну сторону кубика Рубика складу.
3: Я теж.
0: А як весь? Так. Це ж нереально. Але дивися, реально 4 секунди. І всі сторони
3: сховав.
0: Це ж якась містика. Містика якась.
3: Дуже розумна дівчинка. Так, синоптики обіцяють 15 градусів. Сьогодні буде максимальна температура у Львові. Можливий невеличкий дощ. Сьогодні в день ввечері, ймовірно, вийде сонце, за прогнозами синоптиків. Зараз на люкс-термометрі 12 градусів тепла.
1: Реклама. Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроп, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
0: 9:05. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
3: Я не впевнена, що ви, чоловіки, хочете про це говорити, але...
0: Це добре? Що ти не впевнена? А що?
3: З'ясували, чому чоловіки так довго сидять в туалеті.
0: Я не впевнений, що ми хочемо про це чути. Але, ну, хто це з'ясував, перепрошую, я нікого не бачу.
3: Науковці.
0: Науковці.
3: За 5 хвилин розкажу.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Дев'ята 14. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: З'ясували, чому чоловіки так довго сидять в туалеті. Ой. Перш за все, на день ви це робите мінімум 20 хвилин. Тоді як жінки максимум 10. У вас мінімум 20. Жінок максимум 10. Загалом за рік у вас набігає, увага, до 7 годин там. Чому ж ви так довго сидите в туалеті? Тому що вам важливо таким чином усамітнюватися. Там ви насолоджуєтеся перепочинком і почуваєте себе в безпеці.
1: Насолоджуємося.
2: Так.
1: Перепочинком. Ну, вдома як на троні, правда, так?
2: А мене веселить, що ти навіть не намагаєшся довести протилежне.
1: А заперечувати нема сенсу? По-перше, заперечувати жінці те, в чому вона переконана, це те саме, що пиляти гілку, на якій ти сидиш.
2: Ага.
1: Ну, погодь. По-друге, ну, коли ми там перебуваємо, ну, час перестає існувати. Час за Ейнштейном – це є відносність. І вона просто перестає існувати, та опція, розумієш? Я не знаю, скільки ми там часу перебуваємо, тому я не можу тобі ні заперечити, ні підтвердити. Це просто, розумієш, ми заходимо туди, як в чорну діру. Ми зайшли в чорну діру, і ми звідти, хто знає, чи вийдемо. Якщо виходимо, то виходимо вже очищено. Ну,
2: добре, дійсно, так.
1: Ми ніби, от, розумієш, ми енергетично збагатилися. Ага. От, час і відносність.
2: Так що, дівчата, радійте, що вони повиходили звідти, бо, як каже Бійчук, невідомо, чи вони вийдуть звідти. Та чи ні? Ж чорна діра.
1: Дев'ята 16. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. А що робиться на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки, корки? Треба розібратися. Раптом хтось зараз їде ще десь по справах. Можливо, хтось навіть бере мандрівку свою до Києва, тримає. Який виїзд в міста? Напаки заїзд, га?
2: Я бачу про ситуацію в місті, пише Роман, що каже, щоб ви розуміли, корок в сторону центру від початку Стуса в напрямку центру. Я такого ще не бачив. Це десь 1.5 кілометри корок намертво. Починається біля стадіону «Україна».
1: Ого.
2: Нічого собі. Як там на інших ділянках, пише на LuxViber 097-104-7007. Все прикажемо у трафік Люкс одразу по рекламі.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
7: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні, трошки більше експресії. Багатої.
1: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
7: А щоб я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла.
8: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
7: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
8: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
7: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
1: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
4: Реклама.
8: Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
4: Реклама.
9: Реклама.
10: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
11: Професійна турбота про красу в «Оксфорд Медикал». Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів – «Оксфорд Медикал».
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребенові. Дорогою на Славського.
6: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Алтех забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Алтех.
14: Хочеш змінити життя дитини, яка зростає без батьківської турботи? Стань для неї родиною. Телефонуй на гарячу лінію з питань усиновлення, сімейних форм виховання, патронату та наставництва за номером 0800 300 484.
15: Гаряча лінія діє в межах проєкту благодійного фонду «Рідні» та ЮНІСЕФ. Дзвінки в межах України безкоштовні.
16: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
17: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
18: Мамо, чому твої бутерброди завжди такі смачні?
19: Бо в них є один секрет.
18: Який?
19: Ковбаса «Класік» від «Верест».
20: Секрет гарного смаку простий. Обирайте ковбасні вироби «Верест». Смак, який любить уся родина.
21: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
22: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
23: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
24: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
25: Є Левбас.
24: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
25: Бронюйте на Левбас. Bus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
26: Знижкодні у рукавичці з 14 по 20 вересня. Сосиски мортадельки торгової марки Глобино 59,90 за 275 грамів. Молоко особливе торгової марки Селянське 49,90 за 950 грамів. Виноград синій 89,90 за кілограм. Рукавичка. Вигідні пропозиції на щоденні покупки – для всієї родини.
27: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
28: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
29: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
30: Коли спекотно – «Каміком». Коли холодно – теж «Каміком». Кондиціонери від «Каміком» працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – «Каміком». «Каміком» – все для мікроклімату. Гугліть «Каміком».
31: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
32: Реклама. Реклама.
33: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
34: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
33: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
35: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
36: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
37: MedSpace. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace. Клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace. Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
38: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
39: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Реклама.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
5: Реклама.
6: Стоїть, а інші кажуть, взагалі нема машин там, де ми їдемо. От, наприклад, Ярошенка стоїть мертво до Шевченка, каже Юрко. Павло натомість питається сьогодні, що свято? Звісне, на Левандівку за 13 хвилин доїхав. Об'їзнав напрямку Чишок, помалу рухається. Віталій каже, привіт, Бічук, привіт, Дубаска, привіт, Віталій. Бандери тягнеться в сторону центру.
7: Дякую, Віталій.
6: Сахарова стоїть в обидва боки, каже Валерій. Ну, я нагадаю, що було повідомлення про дуже-дуже-дуже великий затор на Стуса. Від початку Стуса в сторону центру, від стадіону «Україна» і до центру. Та й таке, дякуємо «Люксводії» за ваші повідомлення. Як бачите, затори тягнучки, про них обов'язково пишіть на «Люксвайбер». Його номер незмінний 097-104-7007.
7: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM 9.26.
6: А далі я тобі розкажу, що у Львів їдуть справжні скарби, і на них можна буде подивитися.
7: Ну, давай.
6: Коли, де, розкажу тобі далі.

0: Зарядка News на Люкс-ФМ.
1: Доброго ранку. Маю цікаву новину. До Львова їдуть справжні скарби.
2: Так.
1: В Палаці мистецтв 26 вересня відкривається виставка «Той день», де можна буде подивитися на найпрестижніші нагороди світу, які здобували українці, а також те, чим вони ці нагороди здобували. Ну, наприклад, шабля Ольги Харлан, якою вона зробила переможний укол на Олімпіаді в Парижі.
2: Угу.
1: Нобелівська премія миру, яку вручили правозахисниці Олександрі Матвійчук. Кубок тенісного турніру WTA 250, який Світоліна здобула. Кубок, здобутий могучих на першому в історії абсолютному чемпіонаті світу, який, на секундочку, був буквально 2 тижні тому. В першій історії він провівся, і могучих його виграла. Але крім того, від сьогодні деякі експонати можна буде подивитися безкоштовно. Сьогодні перед Палацом мистецтв з 16 до 19 можна буде подивитися на чемпіонський пояс у

0: прогнозу погоди «Житловий квартал. Провосінь». Погода на Люкс FM.
1: А чи не росіянку вона вколола в Парижі в фіналі? Я не пам'ятаю.
2: Так, я поки що давай подивлюся про погоду, а ти подивися, чи не росіянку вона часом вколола в Парижі.
1: Я не пам'ятаю це.
2: Так, 15 градусів тепла пророкують сьогодні синоптики. Кажуть, що має бути без опадів.
3: Ух ти, навіть кажуть, що можливо сонечко з'явиться.
2: Ближче до після обіду. Ага. Точно. Ну і загалом має бути без опадів. Але холодно, якщо чесно. Так вже так відчувається, що ця осінь так вже прийшла. Вона навіть не стукає, вона вже зайшла в гості. Вона ж тут живе, та осінь. Та й таке.
4: Реклама. Житловий квартал «Провесінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
5: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провесінь».
4: Реклама.
6: А вже осінь прийшла у місце.
1: Я злякалася.
2: Я теж злякався. Я теж злякався, коли подумав, що вже осінь прийшла, навіть не стукаючи. Просто так зайшла, без дозволу.
1: Ну, якщо цікаво, то була не росіянка. Вибач, бо я ще тут. Я про шаблю Харлан. То була не росіянка, це була Південна Корея, коротше.
2: Угу. Південно-кореянка.
1: Так. Ну, але я думаю, більше можна буде дізнатися на виставці. Я точно буду.
2: А ми рухаємося далі. Попереду на тебе чекає гра 2 по 20. Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Гра» на Люксвайбер 097-104-7007. Зіграємо за два люкс-хіти.

0: партнер проекту готель Крона Спа.
1: 9.43, пора стартувати з грою 2 по 20, а отже заробляти собі подарунки від готелю Кронаспа ще у Східниці. 3, 2, 1, старт.
2: На Люкс ФМ. Гра 2 по 20.
1: І з числа усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Гра» на Люкс Вайбер, рендом же обрав когось. Хто там є?
3: Олександр, є з нами на зв'язку. Доброго ранку.
4: Добрий ранок.
3: А також Назар, привіт.
5: Доброго ранку.
1: Так, ну що ж, всі в зборі, можемо розпочинати. Олександр та Назар. На задану літеру треба згадати якомога більшу кількість іменників. Насипати їх нам продовж 20 секунд. Той, хто це зробить більше, той стає переможцем. Додаткова умова у нас яка?
3: Давайте рослини сьогодні будуть.
1: Так, рослини. І, так. Олександр, ти перша. Твоя літера?
3: Так. Готова?
4: Так.
3: Рослини на літеру А. Андрій.
1: Полетіли.
4: Абрикос.
3: Раз.
4: Авокадо.
3: Два.
4: Айстра, агрус.
3: Чотири. Амброзія.
4: Вішень. Амброзія.
1: Амброзія?
3: Так, а чому ні? Амброзія. П'ять слів, Олександр, молодець.
1: Мені видавалося, що якось ананас, воно простіше. Там амброзія.
3: Ти що не підказав, чуєш?
1: Я думав про амброзію.
3: Ага. Олександре, п'ять слів, Молоченка. Назар, тепер твоя черга. Готовий?
5: Так.
3: Значить, 20 секунд і рослини на літеру М. Марина.
1: Полетіли.
3: Мак.
5: Мак. Мандарин.
3: Мальва.
5: Мальва. Мороса, марвінок, мені.
3: Марвінок?
5: Барвінок трохи удосконалений.
1: Вийшов марвінок. Був барвінок, став марвінок.
3: Хай буде. Ні, ну хай не буде, ми не зараховуємо його.
1: Так, який результат, Мороша?
3: З рахунком 5-4 перемогу здобуває Олександра.
1: О! Амброзія.
3: Назарку,
1: ти свої сили пробуй наступного разу, добре?
5: Добренько.
3: Старався.
1: Візьми собі трошки там, десь подихай марвінком. От. І подейкуй, що якщо добре подихати марвінком, то трохи легше потім наступного разу вже грати. Більше слів насипаєш.
5: Я перепрошую, а морошу зарахували? Це з рослини чи ні? Я ще не знаю.
3: Морошка. Є така рослина морошка, наскільки я знаю. Я її зарахувала.
1: Так, тому вийшло 5-4, а так би вийшло 5-3.
5: Дуже дякую.
3: На здоров'я. На здоров'я.
1: Там подихаєш трошки марвінком, скажеш, як там, добре?
5: Гарат.
1: Олександру вітаємо, забираю на фіточай з фітобару готелі Крона Спа та ще й стає претенденткою на головний подарунок місяця.
3: Відпочинок на двох готелі Крона Спа ми його розіграємо наприкінці місяця з числа всіх переможців вересня. І ти, Олександра, вже в тому числі. Вітаємо тебе.
4: Супер, дякую вам.
0: Реклама. Готель Крона Спа. Це там, де ліси про спокій шепочуть. Басейни, сауни, джакузі, лавандова кімната, фітобар, льодяний грот. Готель Крона Спа. Деталі на сайті kronahotelspa.com.
2: Реклама.
1: 9.46, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ, попереду реклама, а після якої повертаємося до люкс-хітів, коли ми разом все буде люкс.
0: Люкс ФМ.
1: Що найкраще допомагає прокинутися?
6: Варіанти відповіді.
1: Кава, зарядка, гра пін-код.
3: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
1: А ти молодець.
2: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
3: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-147-007.
2: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
7: Все для якісного ремонту в одному магазині.
8: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
9: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і в горі, і в радості.
10: Але з тобою ми залізно з 16 до 20.
9: Робочий день може бути різним.
10: Але вечір точно буде люксовим.
2: Слухай вечірнє шоу 16+, з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16.00 до 20.00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
11: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
12: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
11: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у винниках попиваєте ранкову каву.
17: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
16: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
18: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресою: вулиця Городоцька, 56. Працюємо для вас щодня з 8 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00. Єдиний надійний валютний операційний номер 13 від 22.08.2022.
19: Коли спекотно – Камікон. Коли холодно – теж Камікон. Кондиціонери від Камікон працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Камікон. Камікон – все для мікроклімату. Гугліть Камікон.
20: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З Центром судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
23: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано.
22: Під дубом 26А, Липинського 54, проспект Червоної Калини 60.
23: Мельника 18.
22: Новий пункт Прано у Вікторія Гарденс.
23: Деталі на сайті Прано Груп.
24: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
25: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
24: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
26: Клас енергоефективності Б.
27: Октоберфест в Карпатах?
28: Так, 3 дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
27: Барбекю, опенфайр та дегустації, діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
28: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
29: В приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
30: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
31: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
32: Чув новину? Програми «Є-оселя» тепер на ще кращих умовах. Більша площа, менший внесок, розширений перелік учасників.
33: О, тоді треба скористатися. Де квартиру оберемо?
32: В «Екодім» на Надійній. Будують якісно та вчасно.
31: «Екодім» на Надійній. За програмою «Є-оселя» від 3% на перші 10 років. Обирайте квартиру також за будь-якою іншою державною програмою доступного житла. Деталі на сайті ekodim.com.
11: Реклама. Реклама.
0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Біль у спині надокучає.
2: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: 15 років любові та турботи з Епік.
5: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
5: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
4: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ка.ua.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рекомендую сказати про застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.
13: Реклама.
26: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Альо.

0: і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: 7.57. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Алекс ФМ. Далі у нас коротка реклама, а після неї новини о 10. Треба дочекатися, бо варто знати, що відбувається у Львові, в Україні та у світі.
1: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні
3: слова. Доню, глянь, що це в мене на спині?
4: Мамо, хай краще лікар подивиться у «Леодерм».
5: Медичний центр «Леодерм» вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційні системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
4: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
7: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс Soprano Inn пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. Soprano Inn. Усе для вашого заходу.
8: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
9: Обміняй свій автомобіль на новий у Toyota Центр Львів «Діамант».
10: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
11: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано.
10: Під дубом 26А, Липинського 54, проспект Червоної Калини 60.
11: Мельника 18.
10: Новий пункт Прано у Вікторія Гарденс.
11: Деталі на сайті Прано Груп.
1: Реклама. Реклама.
12: Левандівка є. Клепарів є. Личаківський є. Франківський є. Наукове підзамче Володимира Великого теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
13: 5G доступний межа тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу Flex у 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, міст Київ, вулиця Лечицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
1: Реклама.
15: 10 ранку, час на новини. Зоряна Казмірко, студії.
16: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
17: У цьому випуску розповідатиму, що атакувало РФ і скільки ворожих дронів збило наше ППО, а також дізнаєтеся, де у Львові покажуть пояс Усика. Далі детальніше. Росіяни атакували портову та цивільну інфраструктуру на Одещині. Під удар потрапило комерційне вантажне судно. На борту спалахнула пожежа, загинув капітан, громадянин України. Решту екіпажу евакуювали. Також росіяни двічі атакували складські приміщення, де зберігали медикаменти, побутові товари та продукти. Пожежу ліквідовували кілька годин.
16: Новини.
17: Вночі Росія запустила по Україні 161 безпілотник різних типів, зокрема реактивні. ППО знешкодило 122 ворожі дрони. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих на 8 локаціях.
16: Новини Львова.
17: 51-річний Андрій Оленич зі Львівщини втратив обидві руки через удари впівдрона на Донеччині. Захисник нині проходить реабілітацію у центрі «Unbroken» та вчиться бути самостійним. Чоловік уже може сам їсти і активно працює над рухливістю плечей. Його найбільша мрія – знову сісти за кермо, поїхати на Бакоту та відпочити з родиною. Для цього Андрій має пройти протезування і навчитися користуватися штучними кінцівками.

палацом мистецтв виставлять чемпіонський пояс Олександра Усика. Далі покажуть статуетку Євробачення, нагороди Бафта та Емі. Експонати можна побачити безкоштовно з 16 до 19. А з 26 вересня на виставці будуть також шабля Ольги Харлан, Нобелівська та Поліцерівська премії, інші

0: на Люкс FM.
1: градусів тепла зараз на люкс термометрі. Синоптики обіцяють 15 градусів буде сьогодні денний максимум. Можливий невеличкий дощ у день, а ввечері ймовірно вийде сонце.
2: Десята 10:03. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ну а попереду на тебе чекають гроші в грі «Люкс Джекпот», а це 1500 гривень.
1: Реєструйся, надсилай слово «Люкс Джекпот» на Люкс Вайбер 097-104-7007. Зіграємо за 5 хвилин.

Реклама. Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем. Реклама.

0: Люкс Джекпот на Люкс FM. Партнер гри Люкс Джекпот – будівельна компанія «Аурум».
1: Віла ріба, віла баджо. Ми розпочинаємо нашу гру «Люкс Джекпот», де ти можеш собі заробити реальні гроші. А зокрема, в нашому гаманцеві зараз 1500 гривень. Па-ба-бах. Отже, з числа всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер», рендом вже обрав когось.
2: Обрав Христину, яка сиділа собі, працювала, нікого не рухала. А тут на тобі, Христина. Стук-стук-стук. 1500 гривень до тебе дзвонять. Доброго ранку.
3: Доброго.
1: А ти пам'ятаєш правила, Христина?
3: Пам'ятаю.
1: А ну, розкажи собі і всім розкажи.
3: У нас є 3 питаннячка і 30 секунд на роздуми.
1: 3 секунди. Чуть-чуть забагато.
3: Три секунди
1: на роздуми у кожному із раундів. Ну що ж, ти велика молодець, ти підготовлена, відчувається. А тепер поїхала, давайте всі знання візьмемо та й трансформуємо в перемогу.
0: Раунд перший. Всяка всячина.
2: Христино, ти водійка?
3: Ні.
2: Ну, тоді що я скажу?
1: Покладайся на інтуїцію.
2: Так, яка з цих машин є японською? Mazda, Cherry, Hyundai.
3: Mazda.
1: Молодець.
0: Раунд другий. Мегахіт.
1: За першими нотками відгадай, як називається пісня. І так, варіанти відповіді тобі треба чи не треба, це мовчати, спи собі сама або старі фотографії, що ти кажеш?
3: Спи собі сама.
1: Ну, давай послухаємо відповідь тоді.
4: Спи собі сама.
1: Абсолютно правильно. Ну що ж, так притул наблизилася до 1500 гривень, тому що вирішальний третій раунд.
0: Раунд третій. Вірю, не вірю.
2: Христя, тут треба сказати так або ні, відповідаючи на тезу, що у цвіркунів співають тільки самці.
3: Ні.
2: Самки не співають, самці співають. Що ти будеш робити з цією інформацією, я не знаю.
1: Ну як що? То та інформація...
3: Вона, напевно, в житті знадобиться.
1: Та по-любому, тому що ця інформація, вона не безкоштовна. Вартість тої інформації 1500 гривень на секундочку. Ті, що сьогодні ти могла би отримати.
3: Нічого.
1: Давай
3: на
1: завтра.
3: Наступний раз обов'язково мусить пощастити.
2: Так.
1: Завтра буде 2000 гривень, добре?
3: Буду.
1: Добре, все, чекаємо тебе. 2000 гривень, грі Люкс Джекпот, завтра 10:15. Доброго ранку.
5: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт 5-ї черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
6: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
5: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
6: Деталі на «Аурум.UA».
5: НРМ «Активність класове».
1: 10:20. Я не знаю, я тільки що відчинив вікно, було так дуже навіть холодно. А ось зачинив і жарко. Знов відчинив і холодно. І знов зачинив жарко.
2: Та може вдягнися.
1: Де та золота середина, я перепрошую.
2: Вдягнися і відкрий вікно.
1: Хоча я знаю, ти знаєш, мені видається, що якщо, наприклад, взяти, відчинити вікно, а включити якусь таку гарячу музику, наприклад, кубенську музику. То стає так, знаєш, тепліше трошки.
2: А чому ти про це почав говорити?
1: Не знаю, що захотілося послухати якоїсь такої музички, знаєш, такої гарячої. Повільної, швидкої, нема значення. Отаке от. А чому почав говорити? Тому що я біля вікна сижу, а ти ні?
2: О,
1: тому
2: ясно,
1: так.
2: Ясно. Давай оглядатися буде за 5 хвилин.
1: Корасо,
2: з мене заголовки, з нього фантазії трошки. Якщо він себе прийде, отямиться.
1: Я вже фантазую.
2: А, ну.
1: Знаєш, де я зараз є?
2: Навіть не уявляю.
1: Гаванна. Гаванна, все чисто.
2: Ну, добре. За 5 хвилин огляд преси від ранкового шоу «Зарядка».
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
5: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
6: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
5: «Павлюкс Транс».
0: Реклама.
7: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
8: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а, сфоткай мене.
7: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
8: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40. Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
5: Реклама.
6: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
5: Реклама.
9: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
10: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
11: Так!
10: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
11: Так!
10: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
12: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на Люксвайбер 097-104-7-007.
6: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
13: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
9: Деталі акції на сторінці Люкс ФМ Львів у Фейсбуці.
14: Бобер, білка, бельк, блоха, баран був.
6: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
13: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
6: Реєструйся, пиши слово «Гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
13: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
15: Ну. Ого, щука, ща.
13: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
9: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
6: Реклама. Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
17: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
19: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в Еквікор. Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
20: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими. Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Реклама.
21: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
5: a cat. Цього вересня
6: ти найцінніший мій скарб.
5: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
6: Ти вернешся додому.
5: Бред Піт.
7: Одіне!
5: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
8: Реклама.
9: Все буде люкс.

0: Огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». 10:34. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM і огляд преси. Про що там пише преса?
1: А? Я подивилася, знайшла заголовки цікаві і готова ними поділитись.
0: Їхню кінцівку тих заголовків я візьму та й дофантазую. Полетіли. Це pineapple
1: або пе. У Львові студентка за один день обікрала Зара і Страдіваріус на понад 2000 гривень, а суд призначив 1700 гривень штрафу.
0: Чекай, то суд її покарав чи вмотивував?
1: У Львові чоловік задовільнив себе за деревом. Відео!
0: Ого, а що там дивитися, якщо все було за деревом, а не перед деревом?

0: партнер проекту «Ресторан Люкс». Баян Бійчука на Люкс FM.
1: 10:42. Отже, це гра Баян Бійчука. Я граю хітяру на своєму клубковому акордеоні, ти відгадуєш її і заробляєш собі подарунок. Отже, хто є виконавцем? Як називається пісня? Слухай уважно.

0: Я навіть знаю, чого ти її заграв.
1: Чого?
0: Ну, я не буду підказувати. Потім, може, скажу. Як називається пісня і хто її виконує? Пиши на LuxViber 097-104-7007. І той, хто буде сьогодні 99-м із правильною відповіддю, отримає подарунок. Сніданок на двох в ресторані «Люк». Переможця привітаємо одразу по рекламі.
2: Баян Бійчука на LuxFM.
3: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
2: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на LuxFM.
3: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на LuxViber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
4: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
2: Реклама.
5: Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's Pizza.
3: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
2: Реклама.
3: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
2: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13:40 на LuxFM.
3: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
2: від партнера проекту «Кава зі Львова». Реклама. «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення. Реклама.
4: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на LuxFM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Реклама.
7: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
8: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
9: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
10: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті ВСТ-банк.ua. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБУ 2024-2025 року.
11: Октоберфест в Карпатах?
12: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
11: Барбекю, Open Fire та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
12: Бронюйте свій Октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
13: Живий звук.
14: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: S10. Нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
17: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
16: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
18: Клас енергоефективності Б.
3: Реклама. Реклама.
19: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для медичного застосування.
19: Чуєш?
2: Вегас 24.
6: Гра кличе.
2: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
20: Реклама.
2: LuxFM представляє 4 жовтня.
1: Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс FM Awards.

0: стало переможцем? Хто відгадав?
1: У нас ясно, що зламався вайбер через таку хвилю відповідей, здебільшого правильних. Але 99-ю з правильною відповіддю була Надя. Привіт.
2: Привіт.
0: Надя, скажи, будь ласка, хто є виконавцем, як називається пісня?
2: Ладія Ремігі, пісня називається «Вона». Лиш вона, лиш
0: вона. А це означає, що ти стаєш переможцею.
1: І виграєш собі сніданок на двох в ресторані «Лю». Ми тебе вітаємо.
2: Дякую.
0: О, настрій зранку, такий, як треба. Ну, а в групі Ян Бійчука на особливий раз зіграє вже завтра щось добре, в 10.40. Не пропускай свого шансу собі заробити подарунок.
3: Реклама.
4: Любов – це ділити щасливі моменти життя з тими, кого любиш.
3: Ресторан «Лю» у готелі «Любіч». Особлива атмосфера історичної вілли для вашого дня народження, хрестин, корпоративу чи прекрасного весілля.
4: Ресторан «Лю» у готелі «Любіч». Ідеальне місце для саме ваших неповторних історій життя.
3: Вулиця Уласа Самчука, 6. Реклама.
0: 10.49 на сьогодні – це все. Це було ранкове шоу «Зарядка». Ми з тобою прощаємося до завтра.
1: Легкого тобі дня, спокійного. Цьому ми обіймаємо. До завтра.
3: Це була передача «Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
2: Well Place від Wellwood – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
1: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
2: Well Place – простір, у якому хочеться жити.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.
8: Рівно 11 у Львові. Першим ми дізнаємося про актуальне і головне. Ось розповість Зоряна Казмірок.
9: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
10: У цьому випуску почуєте, які наслідки ворожої атаки на столицю, якому теракту запобігла СБУ, а також дізнаєтеся, що облаштують у Личаківському районі. Наслідок російської атаки безпілотниками на Київ загинув чоловік. Ще восьмеро людей постраждали. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані. У Голосіївському районі пошкоджена АЗС, у Дарницькому є влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та ще одну заправку. Серед постраждалих – залізничник, який отримав уламкові поранення, повертаючись додому після зміни.
9: Новини на Люкс ФМ.

0: інформацію куратору з Росії, після чого вибухівку планували дистанційно підірвати у годину пік. Агента затримали, коли він намагався втекти. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
1: Новини Львова.
0: Рецидив грижі не вирок. 50-річний львів'янин переніс повторну операцію через повернення грижі стравохідного отвору діафрагми. Чоловіка знову турбували біль за грудиною, сильний рефлюкс та утруднене ковтання. Хірург університетської лікарні успішно провели повторне втручання. Уже наступного дня пацієнт почувався добре та готувався до виписки. У Личаківському районі облаштують ще дві зарядні станції для електромобілів на вулиці Зеленій, 115 та тракті Глинянському, 1Б у Лисиничах. Загалом у львівській громаді визначили операторів для встановлення та обслуговування 16 нових станцій.

0: файна оптика. Погода на Люкс FM.
1: Так, на термометрі зараз 12 градусів тепла. Синоптики не обіцяли, що максимум сьогодні буде 16. Ближче до обіду розпочнеться в нас прояснення. Сонце вийде, і сьогодні синоптики не обіцяли без опадів.
2: Реклама. Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів. Реклама.
1: А я тобі обіцяю, що цей день ми проведемо разом. Це середа, робоча середа, яка пролетить дуже швидко, тому що ти будеш робити всю свою прекрасну роботу тільки з найкращими лісквітами. З тобою в серцях. Привіт!

0: Ти слухаєш все ФМ, а в Китаї 98-річний чоловік все своє життя віддає гроші на благодійність, навіть не лишить дітям спадок. Ван Чуньвень, мешканець повіту Нінхаю провінції Чжецян, за це був нагороджений Міністерством у справах громадян китайською благодійною премією, найвищою нагородою в країні, що присуджується і присвячується за значний внесок у благодійну діяльність. За своє життя чоловік пожертвував на загальну суму 60 мільйонів юанів, це близько 9 мільйонів доларів США. Водночас сам чоловік вів і веде скромний спосіб життя. Впродовж 36 років Ван носить одне пальто та спить на дерев'яному ліжку вже більше 80 років. Клас, мужик. Тому, друзі, я закликаю також займатися благодійністю, звісно, що донатити, не забувати про це. Тому при можливості, будь ласка, перевіреним фондом закидайте кошти для того, щоб наші ЗСУ отримували можливість далі продовжувати наближати нашу перемогу і оберігати нас. У нас комерційна інформація попереду, по ній ми повертаємося до люкс-хітів на Люкс ФМ вже 11.15 у Львові.
1: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
2: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
3: Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль.
1: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
2: А ще краще – відтворити.
4: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
6: Реклама.
7: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Як тобі вдається платити за опалення менше?
9: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
8: І справді економніше?
9: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
8: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
10: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
8: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано.
10: Під дубом 26А, Липинського 54, проспект Червоної Калини 60.
8: Мельника 18.
10: Новий пункт Прано у Вікторія Гарденс.
8: Деталі на сайті Прано Груп. Октоберфест в Карпатах?
11: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест бай Апартель Східниця 25-27 вересня.
8: Барбекю, опенфаєр та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
11: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
12: Живий звук.
6: Реклама. Реклама.
13: Любий, ти щось сказав?
14: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
13: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
14: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: OTP Bank реклама.
17: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
18: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
4: Люксофем. Коли ми разом, все буде люкс.
3: I found my feet again, I know I need to teach them how to run.

0: реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
0: Реклама.

0: 11 40, ты слушаешь Люкс ФМ, у нас на 104.7, еще вечер отбывается поповнення, адже в студию до вечернего шоу 16+, приходит Люкс робот Марина, яка загадує загадки, де приховані вулиці нашого міста. І ти можеш отримати горнятко від Люкс ФМ. Тому давай вже домовляємося, що сьогодні ввечері ти разом з вечірнім шоу 16+, забираєш подаруночки і чекаєш на Люкс робота Марину. Там загадка дуже легесенька, ти її відгадуєш, тебе обирає рендом і все. Горняточко до колекції від Люкс ФМ летить спеціально до тебе. Ну а крім горнятка, до тебе вже летять найкращі ліс-хіти на Люкс ФМ. Привіт тобі!
1: Назар, ти ж мав до Бояна Бійчука готуватися.
2: Так я й готуюся. Давай зі мною. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі.
1: А точно так треба готуватися?
2: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
3: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю». Реклама «Лю». Розпочніть день смачно. Реклама.
4: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ».
5: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом

0: Плюс з Андрієм Фарцяком і Діаною Лосишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс Емілі Резорт. Емілі Резорт. Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Реклама. Лікарня експерт.

0: Експерт. Швидко, зручно, якісно. Ти тільки гуглиш симптоми, а медики лікарні Експерт вже знають, як тобі допомогти. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень Експерт.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
2: Реклама. Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Від творців «Приват-24».
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
9: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
10: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
13: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на tobomarket.com.
2: Реклама.
14: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
15: Реклама.

0: рівно 12 у Львові. Ще більше класних дискотів ти почуєш попереду на Люкс ФМ. І, звісно, вже за мить почуєш, як Львів отримав 100 мільйонів гривень. Всю цю інформацію розкаже Зоряна Казимирук вже зараз на Люкс ФМ. 12 у Львові. Час почути актуальну інформацію. Усе зібрала і розповість Зоряна Казимирук.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: У цьому випуску розповідатиму, що уразили наші сили оборони, де проводять слідчі дії, та чому на Львівщині затримали дитячого лікаря. Далі детальніше. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів росіян на Донеччині та Луганщині у районах Новоселівки першої та Дачного. Знищено пункти управління безпілотниками. Біля Волновахи склад БПЛА підрозділу «Рубікон». Також уражено склади пально-мастильних матеріалів та матеріально-технічних засобів. Біля Красногорівки українські військові вдарили по скупченню особового складу підрозділу БПЛА. Робота по військових цілях триває.
1: Новини.
2: В офісі Міністерства розвитку громад та територій тривають слідчі дії. У відомстві заявили, що вони стосуються директора департаменту політики, відновлення та його роботи на попередньому місці. Йдеться про можливе отримання неправомірної вигоди за зняття санкцій з підприємств. У міністерстві наголосили, що справа не пов'язана з його нинішньою роботою. Посадовця планують відсторонити від посади.
1: Новини Львівщини.
2: У Стрию правоохоронці затримали дитячого невролога та психіатра за підозрою в одержанні хабаря. За даними слідства, медик вимагав гроші у батька 16-річної дівчини за 3 довідки. Йдеться про документи для індивідуального навчання, пільгового розмитнення автомобіля та оформлення інвалідності. Загалом батько передав лікарю 11 500 гривень. Медика затримали після отримання останньої суми.
1: Новини Львова.
2: Від початку року до бюджету Львова надійшло 100 мільйонів гривень пайової участі забудовників. Йдеться про внески, обов'язок сплачувати які зберігся для частини забудовників після скасування пайової участі у 2020 році. Нині департамент економічного розвитку Львівської міськради опрацьовує 173 такі справи. Частина вже завершилася добровільною або примусовою сплатою грошей.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс-ФМ».
0: В нас близько 13 показує зараз лістермометр. Синоптики не обіцяли денний максимум 16 градусів тепла. Хмарно, з проясненням і, можливо, ще зараз дощ. А на вечір вже все, поки що сухо.
1: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.UA».
1: НРО активність класу Б.
0: Реклама. Впевнено рухаємося далі, а щоб день летів, ну, дуже швидко, то звісно, що ми що правильно підібрали найкращі десь хіти, тому вони вже на Люкс ФМ.

0: Іван.
1: Це Лікси Фемі. Тут прилетіли дуже хороші і приємні новини від штучного інтелекту. Як то кажуть, нарешті щось дуже корисне. Штучний інтелект буде знищувати комарів. Розробив його китайський стартап. Пристрій здатний виявляти об'єкти розміром від 2 мм. Після виявлення комара система випускає імпульсивний лазер, знешкоджуючи комаху просто в польоті. За словами розробників, технологія може нейтралізувати до 30 комарів за секунду. Ну, класно! Засновники назвали цю розробку мікросистемою захисту для дому, яка має стати альтернативою традиційним репелентом. Така от штучка, яка от відганяє всіх від комарів. Ну, це дуже класно. Так, ми чекаємо. Мені така штука дуже подобається, тому що я ненавижу комарів, особливо їхнє оце звучання біля вуха. Але добре, що це вже осінь. Та її вже майже немає. Найприємніше для вуха – це що? Правильно, офісні працівники, робота, шум роботи, ну і, звісно, найкращі людські тіла. Давай до людських тіл повернемося вже за мить на Лікс ФМ.
2: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
3: Так!
2: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
3: Так!
2: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
4: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7.40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
5: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
4: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
6: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
2: Назар, ти ж мав до Бояна Бійчука готуватися.
7: Так я й готуюся. Давай зі мною. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі.
2: А точно так треба готуватися?
7: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
4: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка». І виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю». Реклама. «Лю». Розпочніть день смачно. Реклама.
6: Деталі на фейсбук-сторінці LuxFM.
5: Реклама.
8: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребенові. Дорогою на Славсько.
9: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
10: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
11: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
12: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
11: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
13: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
11: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
13: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
11: Все, переконала. Мені теж треба.
13: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Смакування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. «Сопрано Ін». Усе для вашого заходу.
15: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
4: Люкс ФМ представляє.
16: Осінній Кофі Букс енд Вінтаж Фест вривається у твій сад.
4: Улюблені кав'ярні, найсмачніші десерти та величезний фудкорт, кавові чемпіонати і довкола літературні івенти.
16: Багато подій та приємна музична атмосфера від Марина Круть, Остап Дрівко, Сігмунд Френс, Алекс П'ян.
4: 26-27 вересня. Фест Репаблік. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
5: Реклама. Реклама.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
18: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
17: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
19: І в чому сенс?
0: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлю картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
19: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
21: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
6: 15 років любові та турботи з Епік.
7: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережа Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
6: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
7: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
8: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
9: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Реклама.
9: 3.13.
10: Реклама.

0: Старайся всередині в Львові, як завжди, з приємними новинами, а саме з грошовими новинами. 2000 гривень вже є в баночці в нас на Люкс ФМ. 2000 гривень дуже хочеться віддати саме тобі. Як їх забрати, розкажу згодом, а чому саме 2000 гривень, давай собі нагадаємо.
1: Христя, тут треба сказати так або ні, відповідаючи на тезу, що у цвіркунів співають тільки самці.
2: Ні.
1: Самки не співають, самці співають.
0: Христя не дала сьогодні правильну відповідь, але нічого страшного. Я вважаю, що таку інформацію треба знати, вона нам дуже пригодиться. А от нам також і пригодиться 2000 гривень, тому завтра вже їх заберемо в ранковому шоу «Зарядка». Що потрібно зробити? Просто зареєструватися.

0: джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007. І завтра вранці не прогавити дзвінок від Бійчука і Дубаски. В ранковому шоу «Зарядка». А також не прогав порцію класних люкс-хітів, яку я підготував спеціально для тебе. Отож, комерційна інформація є коротка, а то ще коротюсінька. А там люкс-хіти. Угу.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоурому м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
3: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому «Любе Плюс» набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канц товари привезли. Все швидко, як і в офісі довольні, бо «Любе Плюс» так працює. «Любе Плюс» 067-243-60.
4: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Центр судинної хірургії і флебології «Реваско» – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. «Реваско» на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно «Тера Ресторант». А цей лук – точно м'ясо. З характером – зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
7: Вони всі ідеальні. Як обрати?
6: Обирай за настроєм.
4: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт». Коли спекотно – каміком. Коли холодно – теж каміком. Кондиціонери від каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
8: Чому Вестабанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус – 500 гривень. Вестабанк. Офопезно для підприємців.
9: Чув новину? Програми «Є-оселя» тепер на ще кращих умовах. Більша площа, менший внесок, розширений перелік учасників.
10: О, тоді треба скористатися. Де квартиру оберемо?
9: В «Екодім» на Надійній. Будують якісно та вчасно.
2: «Екодім» на Надійній. За програмою «Є-оселя» від 3% на перші 10 років. Обирайте квартиру також за будь-якою іншою державною програмою доступного житла. Деталі на сайті ekodim.com.
1: Реклама. Реклама.
11: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з процедурами медичного застосування.
13: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
15: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Райфайзен.ua.
16: 26 літрів?
17: Подарунок.
16: 26 переможців?
17: Щодня.
16: А ВОК?
17: Теж 26.
16: Хо-хо.
17: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
18: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
1: Реклама.
19: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
20: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
19: Поль-поль-поль-поль-поль-поль. Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
20: А ще краще відтворити.
21: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії. Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
22: Ясували, чому чоловіки так довго сидять в туалеті. Тому що вам важливо таким чином усамітнюватися.
23: Це просто, розумієш, ми заходимо туди, як в чорну діру. Ми зайшли в чорну діру, і ми звідти хто знає, чи вийдемо.
22: Так що, дівчата, радійте, що вони повиходили звідти, бо, як каже Бійчук, невідомо, чи вони вийдуть звідти, чи ні. Тож чорна діра.
21: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
24: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
25: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
26: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
25: «Павлюкс Транс».
26: Реклама. Та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та.
25: Реклама.
27: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
28: Чого?
27: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
28: І все в одному застосунку?
27: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
28: О, це зручно.
27: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
29: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
25: Реклама.

0: ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Нас комерційна інформація попереду. Одразу по ній Зоряна Казмірук в новинах на Люкс ФМ розкаже, чому Львів звернувся до Міністерства культури. Ось і деталі тільки на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: В животі немов цеглина.
1: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Левандівка є. Клепарів є. Личаківський є. Франківський є. Наукове підзамче Володимира Великого теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступне меже тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу Flex 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 0161, Міський, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт.
6: Одіне!
5: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
1: Реклама.
0: Вже 13-та у Львові. Зоряна Казмірук знову підготувала найцікавіше.
2: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
7: У цьому випуску почуєте, з ким у Зеленського була напружена зустріч, як тепер працюватиме Укрпошта та до якої програми долучається багатоповерхівка Львова. Зустріч Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляйн у Нью-Йорку була напруженою. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме з переговорами. Україна висловила занепокоєння можливими посиленнями російських атак узимку та нестачею ракет для ППО. Також Київ уборився зняттям санкцій з двох російських олігархів. Фон дер Ляйн заявила, що ЄС надаватиме більше бюджетної підтримки у міру просування реформ в Україні. У Польщі зранку аеропорти Жешева і Любліна призупинили роботу на тлі російських атак на Україну. Також у повітря піднімали військову авіацію. Раніше у Польщі оголосили про посилення охорони пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Також у кількох районах на сході Польщі мешканці попереджають про перевірки сирен повітряної тривоги.
2: Новини на Люкс ФМ.
7: Укрпошта змінила порядок обслуговування у міських відділеннях. Відтепер приймання та видача посилок мають пріоритет і відбуваються поза загальною чергою. Для цього працюють експрес-вікна. Пенсійні виплати, платежі та інші фінансові операції проводять у загальному порядку. У компанії пояснили, що зміни мають допомогти швидше відправляти посилки під час повітряних тривог.
2: Новини Львова.
7: На площі Різні у Львові неподалік оперного театру та театру імені Марії Заньковецької розташовані два занедбані історичні будинки площею понад 1300 метрів квадратних, які є у приватній власності. Вони роками занепадають, а нині їх аварійний стан є небезпечним для мешканців. Місто звернулося до Міністерства культури, щоб зобов'язати власника привести будівлі до належного стану. У Львові 29 багатоквартирних будинків уже долучилися до програми ремонту підвалів, які мешканці зможуть використовувати як найпростіші укриття. Місто покриває від 70 до 90% вартості робіт, решту оплачують мешканці. Як наголошують у мерії, усі зацікавлені мешканці ще можуть подавати заяви на участь у програмі.
2: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс ФМ.
0: Так, сонячно у Львові зараз. Тримаємо і свисили пальці, тримаємо кулаки, щоб так і було все. Мені вже вистачить дощу, хочеться більше якогось вітаміну Д, сонячного дня. Синоптики поки що так і обіцяють. Денний максимум сьогодні становитиме 16 градусів тепла. Якщо народ подивиться на завтрашній день, завтра очікуємо близько 15, завтра хмарно з проясненням і поки що також без опадів.
8: Реклама.
2: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
9: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
2: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
9: Деталі на «Аурум.UA».
2: Енергоефективність класу «Б».
8: Реклама.
0: Найкращі рецепти для обідньої перерви, що правильно підібрала спеціально для тебе, тому роби гучніше. Це Алекс ФМ. Усім привіт.

Це Алекс ФМ 104.7, британська авіакомпанія Jet2 навічно забанила пару пасажирів після того, які спробували кохатися під час польоту.

0: польоту. І от чоловік і жінка, яким близько 50 років, були довічно відсторонені від польотів на джет-ту після того, як інші пасажири помітили їхні висотні наміри. Примітно, що свою поведінку порушники пояснили дуже оригінально. Мовляв, то вони просто так палко молилися. Клас. Ні, це таке. Це вже все, вичинимо, що 16+. Продовжується зараз. Зараз не про це, зараз про подарунки на Люкс ФМ. Поки триває твоя обідня перерва, давай відкладемо усі справи, усі страви і зареєструємося. Так, ні, відправимо на Люкс Вайбер 097-147-007 і позмагаємося за дуже класний подарунок. Гра «Так, ні» стартує одразу по рекламі на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
5: Мережі аптек ДС. 20 років. 20 років працюємо задля вашої довіри. Даруємо святкові знижки в акції «Мінус 20 на 20». 20 років бренду ДС. Норм. Летимо далі.
6: Акція діє до 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті мережі аптек ДС.
7: Придбай перевірене авто з пробігом у Toyota Центр Львів Діамант.
8: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
9: Є Левбас.
8: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
9: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
10: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
11: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
10: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
11: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Знижкодні у рукавичці з 14 по 20 вересня. Сосиски мортадельки торгової марки «Глобино» 59,90 за 275 грамів. Молоко особливе торгової марки «Селянське» 49,90 за 950 грамів. Виноград синій 89,90 за кілограм. Рукавичка – вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
14: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Реклама.
15: І в чому сенс?
16: Відсотки не платять, відсотки отримують.
17: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
18: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Чуєш?
21: Вегас-24!
22: Гра кличе!
21: Вегас-24!
22: Завантажуй та грай!
21: Вегас-24!
22: Найкращі ігри на Вегас-24!
19: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Від творців Приват-24.
24: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
23: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
25: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
26: Вже зробили.
23: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
27: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
28: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
1: Реклама.
0: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Багатої.
2: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
0: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
27: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
0: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
27: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
0: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
2: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
23: Реклама.
27: Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
23: Реклама.
27: Вчора вечірнє шоу 16+ на Люкс FM було таким.
3: Назвали найпопулярніші пісні, які люкс-водії слухають у тягнучках. Dancing Queen гурту ABBA.
4: Так.
3: Богемна рапсодія від Queen.
4: Так.
3: І Highway to Hell від AC/DC.
4: Прикольний набор чи такий.
3: Але... Я думаю, що у Львові є де слухати.
4: Ну, наприклад.
3: Ну, от, наприклад, дивися, в нас є Dancing Queen.
4: Де ми послухали це?
3: Ну, мені то пасує під Клепарівську. Там такі ями, тобою так і літає з боку в бік, що ти як справжня Dancing Queen.
4: Окей, погоджуюся.
3: Якщо ми говоримо про богемну рапсодію,
4: так.
3: То має бути щось таке возвишене.
4: Сихівщина.
3: Біля церкви.
4: Проїхати, давай, да, добре.
3: Ну, якщо AC/DC, Highway to Hell.
4: То де?
3: То ясно, що перехрестя на Сахарова, де це ще може бути?
27: Щобудня 16-ї на Люкс FM. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є...
5: Люкс FM.

0: Це кава з Львова, аж 4 величезні пачки. І саме за каву позмагається сьогодні Віталік. Віталіка ми застали в салонці. Віталік, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Що робимо?
1: Наразі обід.
0: О, ну смачно. Тоді давай так швидесенько. Я ставлю запитання, ти кажеш або так, або ні. Чи правда, що власники брендів Adidas та Puma є рідними братами?
1: Так, правда.
0: А звідки така впевненість?
1: Дочитав,
0: брате. Молодчинка. Адольф Даслер – це Adidas, і Рудольф Даслер – це Puma. Справді між собою є братами. Спершу вони працювали у суттєвому бізнесі своєї родини. Потім щось пішло не так. Хлопці розійшлися, посварилися і поділилися на два бренди. На Adidas і на Puma. Ми вітаємо тебе. Ти тепер до обіду ще маєш класний подарунок. Кава зі Львова летить саме до тебе.
1: Дякую.
0: Все, Віталій, я казав, що будемо дуже швидко. Не відволікаємо тебе. Смачного тобі, смачного всім люкс-слухачам.
2: Так, ні, на Люкс FM. Реклама.
3: Іноді найважливіша зустріч із собою. Інколи з друзями. А часом усе починається з аромату улюбленої кави.
2: Кава зі Львова. Зустріч в задоволення. Смак традицій у кожній чашці. Реклама.
0: Гра «Так, ні» повернеться вже завтра на Люкс FM рівно о 13:40. Ми повертаємося до найкращих люкс-хітів. Вже за мить. Зустрічай.
4: Реклама.
5: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
6: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
5: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
6: СПА. Консьєрж-сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класова.
8: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому «Любе Плюс» набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі доволі. Бо «Любе Плюс» так працює. «Любе Плюс» 067-243-60.
9: В дитячому садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
10: Садочок «Ера дитиня» – безпечно та затишно щодня.
11: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в «Еквікор». Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама. Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
6: Ми пообіцяли один.

0: Плюс з Андрієм Фарцяком і Діаною Лосишин щобудня з 16.00 до 20.00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
1: Ну, давайте Інстаграм, наприклад. Рекомендовано в Інстаграмі.
2: Давай, зараз подивлюся, що там в Інстаграмі показує. Ну, і десь якась дівчина ходить по пляжу.
1: Угу. Чому я впевнена, що вона напівгола?
2: Ну, так воно і є. Далі дивлюся, зустріч Трампа, Зеленського, Олена Зеленська ходить по місту. Угу. Напевно, що це по Нью-Йорку чи по якому. Потім дивлюся, Лев жере гієну. У мене перше інше питання. Що я перед тим гуглив, що в мене від напівголої дівчини через Олену Зеленську до гієни?
0: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
5: Реклама. 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та...
4: Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
6: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
4: Реклама.

0: Інформація від Люкс Лукачки Іри, що маємо зараз ускладнення на Шевченка в обидва напрямки. Причина поки що невідомою, тому Люкс водії орієнтуйтеся, будь ласка, вище за переїздом, за мостом, там маємо ускладнення. Також маємо від Іри Вищишин новину, як до ЗСУ мобілізували хасида. Усі деталі почуємо тільки в новинах на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Ремонт не робить хіба ледачий, бо Лео Кераміка приносить удачу.
3: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку Емпорія.
2: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, душові системи, аксесуари, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт із задоволенням. Вигравай iPhone.
3: Лео Кераміка. Городоцька 172, Липинського 60, пасіки Зубрицькі та Зимна вода. Акція діє з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах та на сайті leokeramika.com.
4: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером – зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
5: Вони всі ідеальні. Як обрати?
4: Обирай за настроєм.
6: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
7: S10 – нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
8: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
7: Координати – Стрийська, поруч з «Кінгкрос Леополіс».
9: Клас енергоефективності Б.
1: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що умови ціни наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0141, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Реклама.
5: Погода на Люкс ФМ.
6: Львів сьогодні без опадів. Синоптики нам обіцяли денний максимум в нас 15 градусів тепла. 14 Львові, час почути актуальну інформацію. Це розповість Ірина Ващишин.
5: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
7: Скільки потерпілих у Києві внаслідок дронових ударів, як хасид потрапив під мобілізацію просто з кордону, кого зловили на Львівщині. РФ атакувала фармзавод «Дарниця» у Києві. Попередній удар русні по цьому виробнику ліків стався у Києві в ніч на 28 червня. Завод виготовляв ліки у всіх можливих формах для близько 200 брендів. У прес-службі повідомили, що загиблих серед працівників немає, і також просто перед натовпом студентів шахет вдарив біля корпусу університету інформаційно-комунікаційних технологій у столиці. У Києві вже двоє загиблих та 22 поранених після дронових ударів.
5: Новини на Люкс ФМ.
7: ЗМІ Ізраїлю заявили про мобілізацію хасида на кордоні з Україною. 49-річного Йонатана Карлінського-Машака затримали під час перевірки документів на кордоні з Румунією. Він повертався до Ізраїлю зі святкувань в Умані. Чоловік народився в Україні близько 14 років тому, переїхав до Ізраїлю, але має громадянство обох країн. Прикордонники начебто почули, як Машак розмовляє українською, перевірили його дані і зняли з автобуса. За словами родини, чоловіка відвезли до Одеси. Дружина Машака заявила в посольстві і сказали, усе відбулося відповідно до українського законодавства, але дипломати намагатимуться допомогти. Вона просить сприяти поверненню чоловіка, він має 6 дітей.
5: Новини Львова.
7: У Личаківському районі облаштують ще 2 зарядні станції для електромобілів на вулиці Зеленій 115 і тракті Глинянському 1Б у Лисиничах. Загалом у львівській громаді визначили операторів для встановлення та обслуговування 16 нових станцій. Їх облаштовують на комунальній землі на конкурсній основі. Для операторів передбачено звільнення від плати за користування такими ділянками.
5: Новини Львівщини.
7: На Львівщині ув'язнили організатора злочинного угруповання, яке займалося рекетом. Зловмисники створювали штучні конфлікти або вигадували борги, після цього вимагали кошти і погрожували насильством у разі відмови. Серед потерпілих був і військовослужбовець, від нього вимагали щомісяця платити по 2000 доларів. Організатора затримали під час отримання чергової суми 40 тисяч гривень. Під час обшуків також виявили значну суму готівки.
5: Реклама.
8: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: А вже 14.00, це Люкс ФМ. У нас попереду вагон класних люкс-хітів. З тобою я в Ферцах. Привіт. Привіт.

0: Реклама.
1: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
2: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
3: З 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leoceramica.com.
4: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW «Aria Motors». Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
5: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
6: Є «Левбас».
5: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
6: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
7: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
8: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
9: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
10: «Октоберфест» в Карпатах?
11: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На «Октоберфест» бай «Апартель» Східниця, 25-27. Вересня.
12: Барбекю, опенфайр та дегустації, діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
13: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в «Апартель» Східниця. Кількість місць обмежена.
14: Живий звук.
15: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
0: Реклама. Реклама.
16: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
17: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
18: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Левандівка – є. Клепарів – є. Личаківський – є. Франківський – є. Наукове підзамче Володимира Великого – теж є. Водафон 5G – тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний межа тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу Flex у 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При переносі номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рада ВФ Україна 0161, Міський, вулиця Лицарська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: 15 років любові та турботи з Epic.
4: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
3: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
4: Дитячі магазини Epic. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Цього вересня
8: ти найцінніший мій скарб.
7: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
8: Ти вернешся додому.
7: Бред Піт. «Серце звіра». 24 вересня у кіно.
9: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності «АТ більше» та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
10: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на tobomarket.com.
11: Реклама.
12: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
13: О, вона витягує телефон. Зараз каже: «А, сфоткай мене».
12: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
13: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
14: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
15: Реклама.
16: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
15: Реклама.
17: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
18: Вчора вечірнє шоу 16+ на Люкс ФМ було таким.
19: Слухайте уважно. Це шимпанзе. Пробувати першої свої сили у нас буде Наталя. 3, 2, 1.
20: Дуже добре.
19: Це було прям реально
20: добре. Дуже добре. Тепер час відтворювати звук Юрія. Юрій, ти готовий?
21: Спробую.
19: Давай, віримо в тебе. 3, 2, 1.
18: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин.
22: Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все.
23: Люкс ФМ.

0: Це Лекс ФМ 104.7. Ну що ж, вчора пам'ятаєте, ми розігрували піцу. І пам'ятаєте, що у нас Руслан і Іванна вилетіли з дзвінка, тому що щось пішло зі зв'язочком не так. Але сьогодні ми надзвичайно добрі і повернулися знову до Руслана. Руслан, привіт тобі.
1: Так, привіт.
0: І повернулися до Іваночки. Іваночка, привіт тобі.
2: Привіт.
0: Народ, ну давайте не гаєте час одразу до запитання. Воно дуже легесеньке. Ваше завдання віддати дати правильну відповідь у цифрах. Той, хто буде ближчий, той отримує величезну пісню від Домінус. Скільки років королева Єлизавета була на просторі Великобританії? Як думаєш, Руслан?
1: Років 40.
0: Років 40. Добренько, що в нас каже Іваночка?
2: Я думаю, десь років 65.
0: Ну, я вам скажу, що ви гарно досить сказали, особливо ти.

0: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком. Реклама.
1: А ми повертаємося з тобою до найкращих люс-хітів. Це Люс FM. Усім привіт.
0: Реклама.
2: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
0: S10. Нова координата майбутнього на карті. S10. У Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
2: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
0: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
3: Клас енергоефективності Б.
4: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
5: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресою: вулиця Городоцька, 56. Працюємо для вас щодня з 8 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
6: Єдиний на дійсно валютного операції номер 13 від 22.08.2022.
7: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
8: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
7: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
9: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
10: Вестебанк. Ліцензія НБУ номер 2416. Вересня 2025 року.
0: Чу новину. Програми «Є-оселя» тепер на ще кращих умовах. Більша площа, менший внесок, розширений перелік учасників.
12: О, тоді треба скористатися. Де квартиру оберемо?
0: В «Екодім» на Надійній. Будують якісно та вчасно.
2: «Екодім» на Надійній. За програмою «Є-оселя» від 3% на перші 10 років. Обирайте квартиру також за будь-якою іншою державною програмою доступного житла. Деталі на сайті ekodim.com.
0: Реклама. Реклама.
13: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
14: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для застосування.
15: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
15: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
17: OTP-банк реклама.
18: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
19: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
17: Що найкраще допомагає прокинутися?
5: Варіанти відповіді.
17: Кава, зарядка, гра пін-код.
7: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
17: А ти молодець.
6: Відповідай на запитання Бічука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.

0: подарунку.
1: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на LuxViber 097-104-7-007.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
2: Все для якісного ремонту в одному магазині.
3: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
0: Сьогодні ранок на LuxFM розпочинався так.
4: Готовий?
5: Так.
4: Значить, 20 секунд і рослини на літеру М. Марина.
0: Полетіли.
4: Мак.
5: Мак. Мандарин. Мороса, марвінок, мені.
4: Марвінок?
5: Марвінок трохи удосконалений.
0: Вийшов марвінок. Назарку, ти свої сили пробуй наступного разу, добре?
5: Добренько.
4: Старався.
0: Візьми собі трошки там, десь подихай марвінком.
3: От. Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
3: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
7: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
3: «Павлюкс Транс».
7: Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не...
3: Реклама.
8: Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
0: Реклама.
7: 15-та година у Львові, у студії Ірина Ващишин.
8: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
7: Підрозділи Хартії звільнили ще 4 квадратних кілометри території поблизу Куп'янська. Внаслідок бойової роботи 23-й полк НГУ «Рух» зачистив нові ділянки між населеними пунктами Дворічна та Західне. В одній з операцій військовослужбовці «Рух» працювали спільно з бійцями 35-ї окремої бригади морської піхоти. За роботу в шахрайському кол-центрі відтепер можна сісти на 10 років. Така ж відповідальність настане, якщо здавати в оренду приміщення під так званий офіс, налагоджувати для шахраїв зв'язок чи шукати працівників. Про це попереджає кіберполіція. В Україні набрали чинності зміни до Кримінального кодексу. Кримінальна відповідальність також загрожує і за умисне залучення людей до роботи в так званому офісі. Зокрема, йдеться про пошук і найм працівників. А у Львові перевізники знову говорять про можливе підвищення вартості проїзду в громадському транспорті до 35 гривень. Пояснюється зростанням витрат, зокрема через подорожчання дизелю. Також стверджують, що міська влада боргує транспортникам за перевезення пільговиків. Начебто йдеться орієнтовно про 50 мільйонів гривень, а тому без додаткового фінансування можливо скорочення кількості рейсів. Підтвердження тарифу наразі лише обговорюють. Остаточного рішення про зміну вартості проїзду немає. Якщо питання винесено на розгляд міста, воно має пройти відповідну процедуру погодження та обговорення. На площі Соборній облаштовують зручний та доступний підхід до пішохідного переходу. Про це повідомили у Галицькій райадміністрації. Сам пішохідний перехід на Соборній 6 перенесуть ближче до вулиці Пекарської. Завдяки цьому перехід облаштують відповідно до вимог доступності, зріжуть гострі кути тротуару та збільшать радіуси, щоб людям було комфортніше пересуватися, зокрема маломобільним мешканцям та батькам із дитячими візочками. Роботи виконують в межах ісландської програми безбар'єрності «Ramp Up». Рух транспорту на час ремонту повністю не перекривають, а завершити усе мають до 15 жовтня. На цю хвилину завершую.

0: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
1: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
0: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
1: Деталі на «Аурум.UA».
0: НРО активність класу Б. Реклама.

І найкращі рік-хіти на Люкс ФМ. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: 15.12 у Львові, а от слово мовою маорі визнали найгарнішим у світі. Я зараз спробую його прочитати. Кайкіакітанга, що означає відповідальність за захист природи та турбота про неї. Очолила рейтинг із 223 слів із 75 мов. Його склала така платформа для вивчення мов Бабел. Там пояснили, що саме це слово кайкіакітанга вирізнилося своїм звучанням, глибоким змістом і культурним значенням. До речі, до першої 15-ки рейтингу також увійшло й українське слово «вирій». У Бабел пояснили його як міфічне тепле місце, куди так за легендою на зиму відлітають птахи та переселяються душі.
1: Клас, гарно.
0: А от попереду в нас вже будуть гарні лірськіти на 104.7 одразу після комерційної інформації.
2: Реклама.
3: Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів.
4: Юшка, банош, струг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
5: Мам, вимкни свій серіал. У мене грала га.
6: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
7: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
8: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: LuxFM представляє.
2: Осінній Coffee Books and Vintage Fest вривається у твій сад.
1: Улюблені кав'ярні, найсмачніші десерти та величезний фудкорт. Кавові чемпіонати і довкола літературні івенти.
2: Багато подій та приємна музична атмосфера від Марина Круць, Остап Дрівко, Сігмунд Френс, Алекс П'ян.
1: 26-27 вересня. Fest Republic. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
3: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
4: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано.
3: Під дубом 26А, Липинського 54, проспект Червоної Калини 60.
4: Мельника 18.
3: Новий пункт Прано у Вікторія Гарденс.
4: Деталі на сайті Прано Груп.
5: Реклама. Реклама.
6: Любий, ти щось сказав?
7: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
6: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
7: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
10: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Замовляй тільки в офіційних партнерів iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Брейна.
11: Максимальна сума кредиту до 500 000 гривень. Реальний штраф за наставками 24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
12: Цього вересня
13: ти найцінніший мій скарб.
12: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
13: Ти вернешся додому.
12: Бред Піт.
14: Одіне!
12: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
5: Реклама.
15: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
16: Так!
15: Навіть у грі детектору брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
16: Так!
15: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
1: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
5: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
1: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
17: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
1: Вчора вечірнє шоу 16+ на LuxFM було таким.
18: Що цікавого, дивного, нестандартного є в кабінеті твого шефа? Отже, всі варіанти від співробітників на всякий випадок я читатиму без імен. Маємо версію від однієї працівниці. Каже, то в шефа в кабінеті є кубок з футболу.
19: Так.
18: Це попахує такою базою.
19: А та гарно.
18: Великий глобус.
19: Угу.
18: Ой, а він відкривається так, що там можна поставити пляшки.
19: Я так бачу, ти продивилася фільмів якихось.
18: І карта України з дерева на стіні.
19: Ні, оце тренд.
18: І зараз 80% шефів впізнали свій кабінет. А це і вазонок велике дерево. Певно, грошове подарували колись на ювілей, щоб у вас водилися гроші, Іванович. Роман каже, що я шеф. І в мене в кабінеті є цей дерево крем і скидає нам вазелін. Каже, знали би, скільки раз він мене виручав.
19: Я ж починаю переживати.
18: Ми губимося в здогадках просто, Роман.
19: Ой, Ромео.
18: Підозрюю, що працюєте в магазині ювелірних виробів і міряєте обручки, які просто застріють.
1: Щобудня 16-ї на LuxFM. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарциком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
5: LuxFM.
1: Касім Колимер.

15.39 Львовіці, слухаєш Люкс ФМ, а завтра на коле шоу «Зарядка» ти будеш слухати ще уважніше, тому що грошенята можна забрати від Дубаска і Бійчука саме в грі «Люкс Джекпот». Що потрібно зробити? Потрібно зареєструватися, надіслати слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер» 097-104-7-07 і дати правильну відповідь на три запитання. Натомість хочемо дуже подякувати Христі, яка сьогодні, на жаль, не впоралася зі своїм завданням, не дала правильну відповідь, але дала тобі можливість забрати завтра вже 2000 гривень.

0: Київське ДТП за участі 4 авто, там зараз заторить в обидві сторони, тому люксводі, будьте, будь ласка, там обережніше. І пам'ятаєте, люксвайбер 097-147-007. Якщо будете бачити ще ускладнення, повідомляйте нам. Ось інформацію передамо усім слухачам Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі доволі. Бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
3: Придбай авто з пробігом. Вигідно. Toyota Central View Діамант.
4: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
5: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
6: Чув новину? Програми «Є-оселя» тепер на ще кращих умовах. Більша площа, менший внесок, розширений перелік учасників.
7: О, тоді треба скористатися. Де квартиру оберемо?
6: В «Екодім» на Надійній. Будують якісно та вчасно.
5: «Екодім» на Надійній. За програмою «Є-оселя» від 3% на перші 10 років. Обирайте квартиру також за будь-якою іншою державною програмою доступного житла. Деталі на сайті ekodim.com.
1: Реклама. Реклама.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мови оцінити наповнення, мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Реклама.
10: Привіт, я Ферцак, і аби цей сезон був ще смачнішим, запрошую вас на люкс-кухню. Разом із Люкс-ФМ та мережею магазинів «Рукавичка» будемо готувати, дегустувати і балувати свої рецептори справжньою смакотою. Щовихідних о 12:00 на 104.7. Дівчата, насолоджуйтесь, а ви, хлопці, надихайтесь.
11: Проект представляє мережа магазинів «Рукавичка».
12: Реклама.
11: Добірне м'ясо, овочі та фрукти. Обирайте на природу додому і просто так. «Рукавичка» для тебе, для родини.
12: Реклама.
13: Назар, ти ж мав до Бояна Бійчука готуватися.
14: Так я й готуюся. Давай зі мною.
13: А точно так треба готуватися?
14: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
11: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
12: Реклама.
11: «Лю».

0: смачно. Реклама.
1: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM.
2: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
3: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
1: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
2: Це битва звуків на Lux FM. Щобудня о 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
3: А ще краще – відтворити.
0: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії. Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: Реклама.
4: Lux FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Вже 15:59 у Львові. Це слухаєш Львів СФМ. Попереду комерційна інформація, новини. Іра Ващишин розкаже, про що ми можемо підписати угоду з США. А далі одразу по новинах зустрічай. Вечірнє шоу 16+ на Львів СФМ.
1: Реклама.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Від творців «Приват-24».
4: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Нурофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Нурофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Нурофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
9: Рівно 16, Ірина Ващишин вже у студії Люкс ФМ. Будемо слухати про найважливіші новини.
10: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
9: Яку історичну угоду зі США готує Україна? Чий повітряний простір порушив російський вертоліт? У яких львівських парках будуть нові рослини? Україна готує історичну угоду зі США щодо дронів. Володимир Зеленський може підписати її цього тижня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Угода дозволить розширити випробування і виробництво українських оборонних технологій на території Америки. Йдеться не лише про закупівлю дронів. Україна також передаватиме США програмне забезпечення, технології та досвід їхнього бойового застосування. У публікації на ЗМІ наводять приклад дронів перехоплювачів МЕРОП. США замовили тисячі таких БПЛА для використання на Близькому Сході, однак американським військовим знадобився український досвід, щоб інтегрувати їх у системи ППО. Жодних передумов для виходу на мирний трек переговорів щодо закінчення війни немає. Про таке сьогодні заявив речник кремлівського диктатора Пісков. Він знову повторив, що Зеленський міг би приїхати домовлятися у Москву. При цьому наголосив, що Україна начебто чудово знає, які рішення потрібно ухвалити, щоб така зустріч відбулася. Водночас Зеленський під час перебування у Сполучених Штатах сказав, що у нас є шанс зупинити та закінчити цю війну до зими. Для цього потрібні політична воля США і технології.
10: Новини на Люкс ФМ.
9: Російський Мі-8 нахабно прорвав повітряний простір Польщі.

0: Підняли винищувачі, наземні засоби були у готовності, але російського гелікоптера не чіпали. Поміж тим, нещодавно було повідомлення про те, що польські військові отримали наказ збивати всі об'єкти, що влітають у країну.
1: Новини Львова.
0: Львівські парки озеленюють багаторічниками. Нові рослини висадили у парку Франка. Це щонайменше 7 видів кущів та квітучих рослин. Асортимент і композиції створили в міському управлінні екології разом із садівниками Львова. Багаторічні рослини мають низку переваг. Вони не потребують

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 16-та минула, це вечірнє шоу 16+. Нове дихання, останній ривочок і завершення робочої середи.
2: Усім привіт, ми розпочинаємо тип компанії Люкс FM на надійних руках з хорошими люкс-хітами, такими непоганими ведучими і класними подарунками. Та дай договорити.
0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
3: Партнер прогнозу погоди – «Файна оптика». Погода на Люкс FM.
1: 16 у Львові. Прикольно на вулиці. Без опадів на вулиці. Завтра очікуємо близько 15. Завтра теж нам обіцяли без опадів.
4: Реклама. Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів.
0: Реклама.
2: 5 люкс-хітів без реклами розмов. Далі попереду у вечірньому шоу 16+. Не пропусти.
4: Люкс
0: люкс-хітів. Без рекламу.

0: вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 16:19, це вечірнє шоу 16+, і дуже крута історія трапилася, хто ми такі, щоб її не обговорити. Сталося це в Україні, і історія розрослась завдяки соцмережам. Дівчинка поділилася, що в переддень свого весілля знайшла свої весільні мешти,
2: так,
1: а вони всі були згрижені її песиком.
2: Я перепрошую, знайшла свої мешти. Де вона їх поклала, що він їх згриз?
1: Не знаю, але дівчинка, це звати її Настя, запостила повністю, такі вони були відкриті, як шльопанці на каблучку.
2: Так.
1: Ні носків, ні задничків. І фотографія винуватого дизайнера.
2: Угу.
1: Очі, вуха опущені, очі дуже винні, повні сліз. То не я, я не хотів. Зрештою, закінчилося все. Ясно, що окей, заміж вийшла, песика ніхто не сварив, купили нові туфлі та й по всьому.
2: Ні, не просто песик зразу показав, що туфельки такої, не беремо.
1: Песик зразу розумів, що вони може натиснути і зробив їх трошки вільнішими.
2: А, хіба що.
1: Ну, ясно.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: Але насправді чомусь саме перед якимись важливими подіями, чи то весілля, чи то якесь свято, чи взагалі важливі події в житті, може це не знаю, співбесіда на роботу або будь-що, трапляються якісь курйози. Саме сьогодні будемо про них говорити.
2: О, прикольно.
1: Про курйози перед важливими подіями.
2: Давай.
1: В тебе що було? Ну, в тебе важливі події кожного тижня ти проводиш.
2: Ясно. Дивися, просто ця історія, я колись в Брюховичах вів весілля в одному ресторані.
1: Так.
2: І там вже приїхали молодята, все, зустрічаємо. І я таки встаю, і я розумію, що в мене штани на дупі розійшлися. Літо. Серпень. Я зразу тоді телефонував до нашої подруги, яка зараз в Чехії живе. Ну, вона не в Чехії, звісно. Вона зі Львова приїхала в Брюховичі, привезла мені другий костюм. Але... Тепер від того моменту я вожу дві сорочки, дві пари штанів і два піджака.
1: А подруга після побаченого виїхала в Чехію. Так, про свої курйози перед важливими подіями пишіть, будь ласка, на Люкс Вайбер 097-104-7007. Сьогодні будемо читати ваші історії. Дуже цікаво, що ж такого сталося.
2: А комерційна інформація попереду, по ній повертаємося до найкращих люкс-хітів тільки на Люкс FM.
0: Партнер вечірнього шоу 16+ – Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Спа-тур!
5: Він же тут! Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас!
6: Я все взяв. Поїхали!
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті spa-tour-emily-resort.com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна!
3: Реклама.
7: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
0: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс FM.
7: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
8: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
0: Реклама.
9: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's піца.
10: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
0: Реклама.
11: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
10: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
12: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
10: Реєструйся, пиши слово «Гра» на LuxViber 097-104-7-007.
12: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов. Ну.
13: Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
8: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
7: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007. І змагайся щобудня о 13:40 на Люкс FM.
7: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
0: Від партнера проєкту «Кава зі Львова».
6: Реклама.
0: «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення.
6: Реклама.
8: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM.
7: Реклама.
3: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроп, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресою. Вулиця Городоцька, 56. Працюємо для вас щодня з 8 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Єдиний на дійсній валютах операцій номер 13 від 22.08.2022.
3: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в Еквікор. Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
4: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
5: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
8: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
9: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано.
8: Під дубом 26А, Липинського 54, проспект Червоної Калини 60.
9: Мельника 18.
8: Новий пункт Прано у Вікторія Гарденс.
9: Деталі на сайті Прано Груп. Октоберфест в Карпатах?
10: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест бай Апартель Східниця 25-27 вересня.
9: Барбекю, опенфайр та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
10: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
11: Живий звук.
12: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З Центром судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама. Реклама.
14: І в чому сенс?
15: Відсотки не платять, відсотки отримують.
16: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Оцепі-банк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепі-банк.
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама.
8: Дізнайтеся 25 вересня о 21:45.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 16:34 – це вечірнє шоу 16+. Отже, що треба їсти в таку погоду? Як повернути енергію восени, коли постійно хочеться спати?
2: І що потрібно
1: є
2: їсти?
1: Є поради. Дійсно, втома восени більш відчутна, дні стають коротшими, ми отримуємо менше природного світла, вітамінки, запас вичерпуються. І, в принципі, для підтримки енергії важливий не тільки їжа, а й достатній сон. З останнім деколи бувають питання так. Великі. Тож в їжі треба шукати енергію. Угу. Що важливо?
2: Що їмо?
1: Найчастіше, найбільш доступно, найпростіше потягнути за чимось солодким, за якоюсь випічкою або за ще одною кавою. Не так воно працює. Угу. Треба додати більше сезонних овочів, зокрема гарбуз, морква, буряк, капуста, брокколі, батат. Готуйте супи теплі, які підтримують енергію. Також важливі залізо і вітамін В12. Залізо є в м'ясі, рибі, яйцях і бобових.
2: М'ясо – це прекрасно.
1: Вітамін В12 в продуктах тваринного походження – м'ясо, риба, яйця, молочні продукти.
2: Я вже спокійний.
1: Далі, не забувай пити. Мова йде про теплі напої, про чай і про водний баланс.
2: Угу.
1: А не про те, що і так ніхто не забуває пити. І також про кофеїн мова йде. Його не обов'язково забирати з осіннього меню, але зловживати кавою, як би не хотілося, не варто.
2: Добренько все.
1: Такі поради.
2: На пів горнятка менше кави, з м'ясом зрозуміло, з рибою також, і з сезонними овочами, особливо з гарбузом. Все, запам'ятали, записали.
1: А тепер повтори.
0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: Але насправді, якщо раптом бадьорості бракує вранці, то слухайте ранкове шоу «Зарядка». Якщо вечір тягне на сон, то вечірнє шоу 16+ також чекає для того, аби трошечки якось тако, зробити тако. І прокинулися.
2: Отако.
1: Маємо ще важливу інформацію з доріг міста, мушу вже сказати, тому що дуже багато люксводіїв пишуть, що на Левандівській аварія з 4 автівок, дуже велика тягучка.
2: Що далі тягнеться?
1: Так. І багато хто питає, а що там, бо на Сяєво величезна тягнучка в напрямку Козі-Кільця. Одним словом, все куркується, тому люкс-водії, будь ласка, там вже годину не можуть роз'їхатися ці автівки, ця аварія. Там зараз дуже важко.
2: Нарада, ми продовжуємо далі. Рольові ігри у нас попереду, рахуночок у нас 1-1. Звісно, хочеться перемогу забрати в чоловічу команду. Чим ми будемо займатися вже за 5 хвилин? Хлопці, реєструємось. Два слова рольові ігри на LiveSviber 097-147-007. І навіть якщо ви ще жодного разу не зареєструвалися, зареєструйтесь, вам сьогодні пощастить.
1: Дівчата, нам треба перемагати, тому, будь ласка, реєструйтеся за два люкс-хіти, запускаємо рендом.

0: влаштуємо рольові ігри з полоничкою.
1: Реклама.
2: Партнер проекту – мережа інтим-магазинів «Полоничка». Даруємо емоції.
1: Реклама. Рольові ігри на Люкс FM.
3: Зараз ми відчуємо смак перемоги. Чоловічої перемоги. Сьогодні в рольових іграх представником у мене є Володя. Володя, мене працівник залізниці. Володя, привіт тобі.
4: Привіт.
3: Володь, зараз в нас дуже важлива місія забрати собі перемогу, тому я в тебе вірю.
5: Ви все дуже добре, хлопці, але ми сьогодні переможемо.
3: Чого
5: зробимо це? Причому дуже красиво, бо за жіночу команду змагається Марта. Марта в мене працює в б'юті-сфері. О! Мартуся, привіт тобі.
4: Хай буде.
6: Привіт усім.
5: Мартусечка, скажи, будь ласка, а що саме з краси це твоя парафія?
6: Нарощення
5: вій. Ой, хлопці, навіть не встигнете кліпнути. Як ми вас тим віємо, такий кліп-кліп, і все, і три раунди пройшли, і ми перемагаємо. Саме три раунди попереду в нас. Завдання ваше давати відповіді у відсотках. І погнали перший раунд.
3: Скільки відсотків жінок після сварки першими роблять крок до примирення? Володі, як твоя?
4: Жінок? Напевно, 20, я думаю. Ну, хай буде 30%.
3: 30%. Добре.
5: Думаю, 20, нехай буде 30.
3: Добре,
5: Марта, як кажеш ти?
6: 18.
5: Добре. Тепер так, скільки ж відсотків жінок першими роблять крок до примирення?
3: 45 таких є, таких як не ви. Марта і Луцишин.
5: Починається. Ага. Другий раунд. Не наговорю. Скільки відсотків чоловік не пам'ятають ім'я своєї першої дівчини? Той, з якою все було по-серйозному.
3: Тобто, з якою перший раз все пішло...
5: По-серйозному. Угу. Наголошую.
3: Хотів
5: Марта.
3: Хотів сказати продовження, ти вже...
5: Як думаєш?
6: 35.
5: Добре.
3: Так, Володя.
4: Якщо не пам'ятаю.
3: Так, своєї першої.
4: Ну, пам'ятаю,
5: 5. Добре, беремо ці відповідь. 35, каже Марта, 5, каже Володя, а статистика каже, хлопці, що
3: скільки?
5: У вас тільки 25%.
3: Що?
5: А що в нас з пам'яттю, я не розумію.
3: У нас все добре, блокнотики є.
5: А, блокнотики, ви ведете, що... Боже, на що ця інформація мені зараз? Третій раунд, поїхали. А
3: скільки відсотків українців вміють готувати борщ? Володь, як думаєш?
4: Українців?
3: Так.
4: Певно, 70.
3: Добре.
5: Марта?
6: 67.
5: Добре, так, отут стає цікаво.
3: Блін,
5: починається танці з бубном.
3: Клас!
5: 70 і 67.
3: Серед усіх опитуваних...
5: Ну, давай, кажи.
3: 65%. Володь, я пропоную нам сьогодні не розчаровуватися.
4: Абсолютно.
3: У нас сьогодні гарний день. Ну, не отримали перемогу, отримаємо завтра.
5: Клас,
3: дякуємо
5: клас,
3: тобі за твою
5: клас,
3: роботу, дякуємо тобі за гру. Почуємося в військовій фірі.
5: Мартуся, ти так красиво це зробила, так гарно, як ми і собі домовилися.
3: Боже,
5: ти молодець.
3: Оце що, а ти так же, оце от ще бачиш, кажучи, що ти хочеш, ти
5: що
3: Марта
5: ми
3: зробила.
5: Ми виграли Лігу чемпіонів,
3: ти Марта
5: чесно.
3: Зробила вії 8D.
5: 10D.
3: 25D.
5: Так, що ти навіть не дивився, чи дивлюсь я на тебе, чи не дивлюсь.
3: Заходить вія, потім Луцишин. Кліп.

0: дивлюся, поки та агонія поразка відбувається. Я тобі дуже дякую за перемогу. Ти молодчинка. Завдяки тобі рахунок стає 2 години. Ти отримаєш подаруночок.
1: Дякую.
0: Дякую дуже тобі. Ну що, дівчата, завтра перемагаємо і закриваємо цей тиждень. Клас!
2: Рольові ігри на Люкс FM.
0: І інформація з доріг міста. Велике ДТП на вулиці Кульпарківській перед мостом. Там Тесла з автобусом не розминулися, тому, каже Володя, там вже є ускладнення в русі.
3: Реклама. Секрет щасливих стосунків у маленьких деталях. Мережа інтим-магазинів «Полуничка» пропонує вам пікантні дрібнички, які перетворять ваші бажання у реальність та внесуть яскравих фарб у ваше життя. Влаштуй половинці справжні рольові ігри. «Полуничка. Задоволення поряд». Працюємо для вас і нашої країни. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати ЗСУ.
2: Реклама.
4: Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
6: 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
11: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс-ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
12: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

16.59, ти слухаєш Люкс FM. Тільки вчора в вечірньому шоу 16+, обговорювали міста з найдорожчим проїздом у громадському транспорті. Нагадаю, що в нас це Лондон, Париж і Амстердам. Як тут у Львові повзли чутки, що хочуть підняти ціни на проїзд. Так що ж буде, здорожчає чи не здорожчає, піднімуть чи ні? Знає Ірина Ващишин, почуємо в новинах на Люкс FM, уже менш ніж за хвилину.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Цього вересня
4: ти найцінніший мій скарб.
3: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
4: Ти вернешся додому.
3: Бред Піт.
5: Одіне!
3: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
0: Реклама.
6: 17-та часна новини. Про найважливіше розповість Ірина Ващишин.
7: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
6: Ще затримали у справі про екс-комбата Магури, на яких КПП із Польщею чергуватимуть військові, чи збираються у мерії переглядати плату за проїзд у Львові. У справі про підкидання наркотиків екс-комбату Магури затримали ще одного підозрюваного. Повідомляє про це Офіс Генпрокуратури. За даними слідства, 28 серпня чоловік відкрив припарковане в Харкові авто колишнього командира 47-ї бригади, щоб його спільники могли підкинути туди наркотики і психотропи. Йому оголосили підозру в пособництві незаконному проникненню в автомобіль. Раніше у справі підозри отримали троє колишніх правоохоронців, які нині служать у війську. Слідство вважає, що вони стежили за екс-комбатом і намагалися створити підстави для його кримінального переслідування. Росія за рік захопила 890 кілометрів і втратила 270 тисяч людей. Україна звільнила 800 кілометрів. Тобто сумарно на різних напрямках армія РФ здобула 90 кілометрів української території впродовж року. Про це Зеленський говорив в інтерв'ю американським ЗМІ. Раніше, за його словами, окупанти захоплювали 3-4 тисячі кілометрів на рік. Президент зазначив, що зараз на полі бою майже все завмерло, незважаючи на те, що Путін говорить про успіхи загарбників.
7: Новини на Люкс ФМ.
6: Польща перевела 6 КПП на кордоні з Україною у режим підвищеної готовності. Військові чергуватимуть у Дорогуську, Зосені, Будоміжі, Корчові, Медиці та Кросценку. Також там обмежили кількість людей і транспорту, які можуть одночасно перебувати на території КПП, і визначили місця для укриття на випадок загрози.
7: Новини Львова.
6: У Львові не планують підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті. Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило сказав, що заяви, які пролунали в ЗМІ, не мають під собою офіційних підстав. До міста не надходило офіційних звернень від перевізників щодо перегляду тарифу, а також немає відповідних розрахунків. Вартість пального справді зросла і зараз становить близько 100 гривень за літр. Водночас тариф на проїзд переглядали відносно недавно, тому наразі підстав для його чергового підвищення немає, наголосив Забарило.
7: Погода на Люкс ФМ.
6: Плюс 14 показує люкс-термометр зараз у нашому місті. І відчувається на таку ж температуру. Маємо прогноз від синоптиків на те, що сьогодні вже опадів більше не буде у Львові. Повернуться вони, кажуть, поки що вже п'ятницю і суботу. Сьогодні сухо, і завтра погода буде такою ж, як і сьогодні.
8: Ні, це дуже прикольно, гарно.
6: Нагадаю, тема дня у вечірньому шоу 16+. Це ваші курйози перед якимись важливими подіями. Весілля, співбесіда, дні народження, перший день на роботі, корпоратив чи день після корпоративу. Пишіть. Може, щось забули, загубили, поламалося, не знаю, все може бути. Люксвайбер 097-147-007, діліться своїми історіями. Будемо сьогодні читати у вечірньому шоу 16+. Ну і є ще одна новина для фанатів українського футболу, але ще тих часів, коли Шахтар вигравав Кубок УЄФА. Розкажу.
8: Що там?
6: Ой, розкажу. Мет на душу, дочекайся. This is...

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 17:12, ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Ну що, футбольні фанати, згадуємо ФК «Шахтар» у найбільш золоті його часи, коли вигравали Кубок УЄФА.
2: Нагадай.
1: Що саме?
2: Ну от що тоді, коли це було, що це було?
1: «Шахтар» виграв Кубок УЄФА у...
2: Я тоді ще не цікавився футболом.
1: Та ти зараз не дуже цікавишся футболом, якщо чесно, так чисто за компанію. «Шахтар» виграв Кубок УЄФА в 2008-2009 рік. Ага. Дев'ятий, та, це був цей сезон. Ну і тоді був легендарний склад, насправді, і «Шахтаря». Всі вболівали, і ось легенда тогочасна, бразильський футболіст Жадсон, вляпався в невеличкий скандал.
2: Що там
1: тому,
2: було?
1: Що пам'ятаємо, що Жадсон також грав у ЦСКА і заявили його цей клуб, що він візьме участь в якомусь там матчі пам'яті в Москві.
2: Угу.
1: Жадсон відмовився до участі в цьому матчі, він наголосив, що він нікуди не їде, ніяк у Москву. Висловив публічну повагу до українського народу і до «Шахтаря».
2: Ой, це
1: і сказав,
2: гарно.
1: Що ноги його в рашці не буде.
2: Ой, це гарно. Оце мужик, оце сказав. Оце прикольно. Оце дякуємо за підтримку.
1: З того всього ж хочеться передати вітання Анатолію Тимощуку. Толік, що там?
2: А він ще є?
1: Ну, як десь є. Десь під забором, певно.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
2: А в нас попереду битва звуків на Люкс FM. Потрібно реєструватися, потрібно забирати подаруночки. Як зареєструватися?
1: Надсилай 16+, на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Починаємо одразу по рекламі. Так, народ, і там дуже неприємна ситуація на Кульпарківській окружній. ДТП, Тесла, автобус з потерпілими, швидка на місці, регулювальники також є і ускладнення теж є. Тому хто туди, спробуйте обрати якийсь альтернативний маршрут.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт. Реклама.
3: Спа-тур.
4: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чанна, пірсі, безліч релакс-процедур та ігри з того подарунок. Усе це для нас.
5: Я все взяв. Поїхали.
4: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті Спа-тур, Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
5: Можна.
6: Реклама.
7: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
5: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
8: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
5: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
2: Рольові ігри на Люкс FM з полуничкою.
0: Реклама.
9: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
0: Реклама.
10: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM Львів.
11: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
12: Так!
11: Навіть у грі детектору брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
12: Так!
11: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
13: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
10: Деталі акції на сторінці Люкс FM Львів у Фейсбуці.
13: Реклама.
14: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
15: Тіюшка, банош, пструг з мангалу – це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребенові, дорогою на Славсько.
16: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
17: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua. Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
18: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. «Сопрано Ін». Усе для вашого заходу.
3: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
6: Є Левбас.
3: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
6: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
12: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
19: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
12: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
19: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
20: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Знижко дні у рукавичці з 14 по 20 вересня. Сосиски «Мортадельки» торгової марки «Глобино» 59,90 за 275 грамів. Молоко особливе торгової марки «Селянське» 49,90 за 950 грамів. Виноград «Синій» 89,90 за кілограм. Рукавичка – вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
22: «Proud Rise» – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний парк з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
23: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
24: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
25: Реклама. Реклама.
26: Любий, ти щось сказав?
27: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
26: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
27: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
28: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
29: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
30: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
29: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
31: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
32: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
33: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
34: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
35: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
36: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
37: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
25: Реклама.
37: Дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%.
38: Все буде люкс.

0: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія відновлення та енергії. Битва звуків на Люкс ФМ.
1: Народ, розпочинаємо нашу битву звуків. Звук є готовий, готові стукачі Люкс ФМ, який сьогодні обрав рендом. Це я, Оксаночка. Оксаночка, ми застріли на Городоцькій, застали. Оксан, привіт тобі.
2: Привіт.
1: Що на тій Городоцькій робиш? Куди тримаєш напрямок?
2: Ой, тримаю на Кульпарківську, ну, як завжди, корок.
1: Ой, блін, там така ДТП, там дуже велика тягнучка, всю. Будь
3: так,
1: в курсі.
3: Так, а маємо ще Назара. Назара тягнучки не хвилюють, бо Назар вже вдома. Назарчику, привіт тобі.
4: Привіт. Всім.
3: А хто є біля тебе?
4: Я.
3: Сам?
4: Так.
3: Прекрасно. Значить, відриваєшся наповно зараз у битві звуків. Оксана, Назар, на вас сьогодні чекає страшний звук. Звук зомбі. Звучить він ось так.
1: Це що?
3: Зомбі? Ну, реальне зомбі. Таке, коли ходить такого,
1: думаю,
3: ближче
1: Оксані...
3: до ночі по центру
1: Львова. Я думаю, що Оксані буде легше відповідати, Оксана біля на Кульпарківську їде.
3: Так, Оксаночка, готова чи ще раз тобі відтворити?
2: Ще раз відтвори.
3: Так, насолоджуйся, а потім відтвори.
1: Оксана? Оксаночка, давай, малесенька.
3: 3, 2, 1. Вай, гарно було. Так, Назарчику, ти готовий?
4: Давайте ще раз.
1: Давай.
3: Питань нема. Давай, 3, 2, 1. Я би тебе боялася такого перестріти, я тобі скажу. Страшно було, капець.
1: Ну що, будемо зараз думати, за кого ж будемо голосувати. Чи за Оксану цифра 1, чи за Назара цифра 2. Голосування приймаємо на Люкс Вайбер 097-147-007, а переможця почуємо одразу по погоді.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр Oxford Medical. Добрі прогнози для вашого здоров'я. Oxford Medical. Погода на Люкс ФМ.
1: До 15 наобіцяли синоптики. Завтра у Львові хмарно з проясненнями, поки що без опадів. Сьогодні також без опадів. Зараз ліс термометр показує 15 градусів тепла.
3: І маємо ще важливе повідомлення з доріг міста, що зараз перекрита вулиця Ференца Ліста в центрі. Одна припаркована автівка, інша до неї протерлася.
1: Угу.
3: І отак от, ну як, пишуть люксводії, на голому місці зараз утворилася дуже складна ситуація, тому Ференца Ліста зараз взагалі не варіант.
1: А ми ще далі голосуємо. Оксана, цифра 1, Назар, цифра 2.
0: Реклама. Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Битва звуків на Люкс ФМ.
3: Повертаємося до битви звуків. Я нагадаю, що у нас сьогодні Оксана і Назар відтворюють зомбі. Хто краще впорався, хто набрав більше голосів, зараз будемо дізнаватися. Наше голосування завершено.
1: І сьогодні з результатом...
3: О, 50. Рівно 5. 55% сьогодні набирає. Оксана!
1: Ого!
3: Назарчику, трішечки бракло, тому чекаємо тебе ще в битві звуків. Обов'язково твоє зомбі тебе дочекається.
1: Ні, Назік прикольний був також.
3: Оксаночка, сьогодні ти є чемпіонка. Ти отримуєш і більшість голосів, і підтримку великої аудиторії. І, звісно, шалений подарунок. Це є безлімітний абонемент в тренажерний зал у «Три стихії».
2: Супер, дякую. Городоцька помогла.
3: Клас. Битва звуків повернеться завтра цій самій порі.
0: Реклама. Люблю, коли можна відпочивати всією сім'єю. В оздоровчому комплексі «Три стихії». Ідеально чисті дорослі і дитячі басейни, сучасні тренажери, сауна, масаж та затишне кафе. Приїжджайте відпочити разом. «Три стихії» на Щурецькій 36 у Львові та в Зимній воді на Логістичній 6.
5: Реклама.

0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Тема дня.
1: 17:40, ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Тема дня сьогодні – це курйози, які ставались перед важливими подіями. От пише нам Наталочка. В день весілля дружка так, і дружба застрягли на трасі з весільним тортом. Розламалося авто. Класика.
2: Така собі відмазка.
1: В результаті не встигли ні на фотосесію, ні до церкви. Торт від спеки зіпсувався.
2: Та ясно.
1: Чекай, найцікавіше.
2: Давай.
1: Дружка просувала плаття на заправці.
2: Цікаво, що дружка зараз з дружбою. Вони прекрасно себе почувають і балять діточок.
1: Маємо ще від Олі повідомлення, да, що була вранці фотосесія весільна.
2: Ага.
1: І фоткалися в готелі в ліфті, там, знаєш, такі фотосесії.
2: Так.
1: І десь в якийсь момент щось не встигли, ліфт закрився і поїхав, і прищепнув весільну сукню. Оце ауч!
2: Я розумію, вам це, напевно, боляче дівчатам було.
1: От, та це всім боляче. В цей момент просто, мені здається, завмерли всі, що наречений, що фотограф, що батьки молодої, ну всі бо розуміють, що зараз буде скандал. Якось там щось пофіксили, не сильно, ну, не сильні були наслідки, але серце в п'ятки пішло. Так, ну і теж ще одна історія з жанру класики. Пише нам зараз Оленка про те, що їхали з подругами у відпустку, приїхали в аеропорт, а літак був вчора. Тому що літак був 00 щось.
2: Ну ясно.
1: І оце завжди,
2: такі
1: коли плутаєш початок дня.

0: Інформація попереду не прикольна. Зараз є на Городоцькій, на Кульпарківській. Люкс водії там в шоці, тому що ускладнення також маємо і на Левандівці ускладнення.
1: Фаренцеліста, до слова, вже проїзна, мається сказати, бо може комусь ці пару хвилин зіграють дуже велику роль.
0: І от що далі, де далі затори в Львів, повідомляйте нам на Люкс Вайбер 0987-147-07. По рекламі будемо обмінюватися інформацією. Трафік Люкс на Люкс ФМ.
2: Що найкраще допомагає прокинутися?
3: Варіанти відповіді.
2: Кава, зарядка, гра пін-код.
4: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
2: А ти молодець.
5: Відповідай на запитання Бічука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
4: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-147-007.
5: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
6: Все для якісного ремонту в одному магазині.
7: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
1: Назар, ти ж мав до Баяна Бійчука готуватися.
8: Так я й готуюся. Давай зі мною.
1: А точно так треба готуватися?
8: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
5: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і вигравай неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
6: Реклама.
5: «Лю». Розпочніть день смачно.
6: Реклама.
7: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ».
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
10: Реклама.
11: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
12: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
13: З 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leoceramica.com.
14: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люкс ФМ представляє.
15: Осінній Кофі Букс енд Вінтаж Фест вривається у твій сад.
5: Улюблені кав'ярні, найсмачніші десерти та величезний фудкорт, кавові чемпіонати і довкола літературні івенти.
15: Багато подій та приємна музична атмосфера від Марина Круть, Остап Дрівко, Сігмунд Френс, Алекс П'ян.
5: 26-27 вересня. Фест Репаблік. Квитки на гастролі.ua. Живий звук.
16: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
17: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
18: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ти тільки гуглиш симптоми, а медики лікарні «Експерт» вже знають, як тобі допомогти. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорту?
10: Є «Левбас».
6: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
10: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку – квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
4: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
7: Октоберфест в Карпатах?
5: Так, три дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест бай Апартель Східниця 25-27 вересня.
3: грудня.
20: Барбекю, open fire та дегустації, діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
3: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
21: Живий звук.
22: Ого, як ти гарно виглядаєш.

0: Я ж зізнавайся, що робила. Смаз-ліфтинг у Леодерм.
1: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
0: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
1: Все, переконала. Мені теж треба.
0: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat. Реклама.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.
6: Закоркованим. І Кульпарківська, і Любінська, і Окружна, і Городоцька. Все навколо в радіусі 3 кілометри, що не менше, є зараз дуже сильно запакованим. Там у нас... Також є Віктор, який пише, що Львівська Швейцарія в напрямку Львова тягнучка в обидва боки. Там фура зламалася в напрямку до Львова, але закорковано все. Також Віка пише, що Джерельна теж тяжко, дуже проїзна, дуже великі ускладнення в русі. Маємо ще інформацію про те, нагадаю, що ДТП на Ференцеліста в самому центрі нарешті роз'їхалося, автівки з'їхали в бік, тож проїзд відновлено. І є ще інформація про те, що плюс-мінус окей, що поки що проспект Чорновола, натомість Ярошенка догори починає куркуватися. Люкс-водії знають, що це ще точно не всі тягнучки, які є, тож про ті, які не сказала, пишіть на Люксвайбер 097 147 007.

0: 15.58, ти слухаєш Люкс ФМ, ще одну аварію маємо у Львові, княгині Ольги Володимира Великого, в напрямку якраз до Володимира Великого, є величезні ускладнення, тож люкс-водії маєте цю інформацію на увазі. А за що суриться Львівводоканал? Дізнаємось у новинах на Люкс ФМ уже за 2 хвилини.
1: Реклама.
2: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя: екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
5: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельс Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон «Ельф Декор», ТЦ «Марк», мінус 1-й поверх. Октоберфест в Карпатах?
6: Так, 3 дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест «Бай Апартель» Східниця 25-27 вересня.
5: Барбекю, опенфайр та дегустації, діджей-сети, хітовий лайв-концерт, арт Айсад Бенд енд Катя Качановська.
6: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в «Апартель Східниця». Кількість місць обмежена.
7: Живий звук.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
9: Левандівка є. Клепарів є. Личаківський є. Франківський є. Наукове підзамче Володимира Великого теж є. Vodafone 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний межа користування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Радвеїв Україна 0161 Міський, вулиця Лечеська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: 26 літрів.
11: Подарунок.
10: 26 переможців.
11: Щодня.
10: А ВОК.
11: Теж 26.
10: Хо-хо.
11: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
1: Реклама.
0: У Львові рівно 18 година. У студії Люкс ФМ Ірина Ващишина, аби розповісти про найважливіші новини зі Львова, України та світу.
12: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
13: ДЗСУ уразили ворожі пункти управління безпілотниками. Наскільки побільшало потерпілих у Києві, до кого водоканал подав судовий позов. Сили оборони уразили пункти управління БПЛА та склад росіян на Донеччині, повідомляє Генштаб. Біля Новоселівки, Першої та Дачного в Донецькій області уражено пункти управління безпілотниками, а біля Волновахи – склад безпілотників підрозділу «Рубікон». Також на Луганщині захисники поцілили у склад паливно-мастильних матеріалів, і такі ж склади було знищено ще у 2 населених пунктах на Донеччині. А от в районі Красногорівки прилетіло у скупчення особового складу російського підрозділу БПЛА. У Києві кількість постраждалих зросла до 43 людей, понад 20 госпіталізовані, 2 загинули. Увесь день рашисти тероризують столицю та область дронами. Через атаку несправності з інтернетом виникли приблизно у 100 тисячах домогосподарств Києва та області. Фахівці оцінюють пошкодження та відновлюють мережі, повідомили у Мінцифри. І також русня влучила нещодавно у виставку Ковий центр парковий у Києві. Після прильоту там сильне задимлення. Це неподалік Верховної Ради.
12: Новини на Люкс ФМ.
13: Рубіо зустрівся з Лавровим під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Вони провели закриту зустріч. Про деталі переговорів поки не відомо.

0: України. Напередодні Марко Рубіо заявив, що домовленості про завершення війни в Україні наразі немає. За його словами, війна завершиться військовою. Не завершиться військовою перемогою однієї зі сторін, натомість потребуватиме домовленостей.
1: Новини Львова.
0: Львіводоканал через суд оскаржує генплан Сокільників. Підприємство просить скасувати рішення Сокільницької сільради про зміни до генплану. За ними населення громади села має зрости.

0: рішення немає, а можливість підключення з підприємством не погоджували.
1: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь».
2: Погода на Люкс ФМ.
3: А синоптики на завтра не обіцяли близько 15 градусів тепла, завтра хмарно з прояснями. Завтра четвер буде без опадів.
2: Реклама.
4: Житловий квартал «Провосінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
1: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провосінь».
2: Реклама.
0: 18.04, ти слухаєш вечірнє шоу 16+, є ще інформація з доріг міста, що Високий замок зараз, тут, зокрема Хмельницького, на виїзд від повороту на Високий замок тягнеться. Тож, люкс-водії, майте собі цю інформацію на увазі. А про один рекорд, який встановив український підліток, розкажу далі. Він дещо виросте, а що саме, почуєш за 5 хвилин.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 18.13, це вечірнє шоу 16+, 13-річний українець у Сумах, підліток, виростив гарбуз, вагою у понад 200 кілограмів і претендує на національний рекорд.
2: Та ти що?
1: Звати цього хлопця Володя Олійник. Хоче побити чинний рекорд України, бо наразі найбільший гарбуз в історії нашої країни 137 кілограмів має. Він каже, що його важчі за 200. Вирахував вагу плоду за допомогою спеціального онлайн-калькулятора, який аналізує окружність, форму та внутрішню порожнину гарбуза.
2: Непогано.
1: Кілька років виношував цей задум. Так. Володя, щоб виростити цей гарбуз, дуже там збирав різні наукові інформації, все зі світу рослин, щоб якось це все правильно підійти. І насправді все в нього вдалося. Тепер же ж сам гарбуз завантажили в спеціальне авто, відвезли на зберігання, і там же ж і порахують, поміряють.
2: Ну, прикольно, крутий пацан, молодець, молодчинка.
1: І гарбуз, що, до речі, важливо, піде на кулінарію.
2: Ну, гарно. Я думаю, ще наступного року 100% Володя буде перебивати свій рекорд.
1: Ну, подивимося, але я впевнена, що в цього хлопця блискавичне майбутнє, зокрема, з дівчатами в нього проблем точно ніколи не буде.
2: Але що тут дівчата, майбутнє і цей хлопець і
1: а попробуй такому майстру по гарбузах дати гарбуза колись перед весіллям.
2: Ну?
1: І все наламається.
2: Ага.
1: Ти що, не знаєш цієї традиції?
2: А-а.
1: Української давньої, коли дівчина давала гарбуза хлопцю, то це означало відмова вийти заміж? От чуло моє серце, що треба було в тебе в таке посвятити.
2: Що це за казки народів світу?
1: Розумієте? От такого, Боже, винесла б колись тобі гарбуза, а ти б мені сказав, що ми кашу варимо чи що?

0: каналу Циши.
1: Я бы сказав, о, сямки будуть.
2: Сямки.
1: Білі. До речі, о.
2: До речі, сімки, Володя сказав, що забирай собі.
1: Я вже 255 років не їв білого насіння такого соняшкового. Не соняшкового, гарбузового. Так, це я пішов.
2: А, ти ще сиди, то потім візьмеш собі. Перевіримо, чи в тебе ще п'яточка не відривається від землі. А зараз давайте розбиратися все ж таки з тягнучками у нашому місті. Іра каже, що маємо зараз ще два ДТП на проспекті Івана Павла II в напрямку до Верхнього Шувару. Тож, люкс водії, будьте обережні. Давайте нам більше інформації. Люкс Вайбер 097-147-007. Трафік Люкс по рекламі.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама. Любий, час збирати речі.
4: Куди їдемо?
3: Їдемо в Емілі Резорт.
4: А що там?
5: А там люксовий готель з найкращим спа-комплексом країни. 5 ресторанів на будь-який смак. Цієї осені час для перезавантаження. Почніть з ретриту в Емілі Резорт. Не відкладайте свою осінь на потім. Бронювання на сайті hotelemilyresort.com.ua.
4: Класно тут.
3: А смачно як?
4: Реклама.
6: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Багатої.
7: Таня, а ти що це, репетируєш чи що?
6: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
6: А максимальний виграш – 2500.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
6: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
7: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
8: Реклама. Привіт, я Ферца, і аби цей сезон був ще смачнішим, запрошую вас на люкс-кухню. Разом із Люкс-ФМ та мережею магазинів «Рукавичка» будемо готувати, дегустувати і балувати свої рецептори справжньою смакотою. Щовихідних о 12:00 на 104.7. Дівчата, насолоджуйтесь, а ви, хлопці, надихайтесь.
0: Проект представляє мережа магазинів «Рукавичка».
8: Реклама.
0: Добірне м'ясо, овочі та фрукти. Обирайте на природу додому і просто так. «Рукавичка» для тебе, для родини.
8: Реклама.
9: Реклама. Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
10: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
11: З 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leoceramica.com.
12: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата Свята» в Гребеновій, дорогою на Славсько.
15: Є автомобілі, які не потребують зайвих слів. Бензинова Toyota Camry. Сучасна класика для тих, хто цінує впевненість у кожній поїздці. Впізнаваний силует, просторий салон, комфорт, який відчуваєш із перших хвилин за кермом. Саме зараз із вигодою до 70 тисяч гривень у Toyota Center Львів Діамант. Дізнайтеся більше у Toyota Center Львів Діамант. Амант, Львів, Кульпарківська 226, телефон 067-38-38-378.
16: Мережі аптек ДС 20 років.
17: Долучайтесь до збору для 109-го гірського штурмового батальйону «Едельвейс» за QR-кодом у наших аптеках.
16: Бренду ДС 20 років. Підтримуємо ЗСУ. Летимо далі.
11: Пропозиція діє на постійній основі. Деталі на сайті аптека.ds.com.ua.
18: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
19: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
0: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: У кожного є смак, який повертає додому. Запах ранкового сніданку, родинні свята, теплі зустрічі. Саме з таких моментів складаються найкращі спогади. Нехай поруч із ними будуть ковбасні вироби «Верест». «Верест» – смак сімейних традицій.
2: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресою. Вулиця Городоцька, 56. Працюємо для вас щодня з 8 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
3: Ліцензія на дійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львівmedicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня безумовно Terra Restaurant. А цей лук точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
7: Вони всі ідеальні. Як обрати?
6: Обирай за настроєм.
8: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
9: Коли спекотно – Камікон. Коли холодно – теж Камікон. Кондиціонери від Камікон працюють не лише на охолодження, а й на обігрів. Для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Камікон. Камікон – все для мікроклімату. Гугліть Камікон.
10: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в Еквікор. Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
11: Шоу новину. Програми «Є оселя» тепер на ще кращих умовах. Більша площа, менший внесок, розширений перелік учасників.
12: О, тоді треба скористатися. Де квартиру оберемо?
11: В «Екодім» на Надійній. Будують якісно та вчасно.
13: «Екодім» на Надійній. За програмою «Є оселя» від 3% на перші 10 років. Обирайте квартиру також за будь-якою іншою державною програмою доступного житла. Деталі на сайті ekodim.com.
14: Реклама. Реклама.
15: На Шурдні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
16: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама.
16: Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс.
17: Коли ми разом, все буде люкс.
18: Трафік люкс.
17: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
18: Реклама.
19: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
20: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
19: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
20: Деталі на «Аурум.ua».
19: Енергоефективність класу Б.
18: Реклама.
21: 18:25, тягночки не закінчуються в нашому місті. На Левандівській далі не може роз'їхатись ДТП з чотирма машинами, яке сталося ще пів четвертої дня. Це просто капець, тож люкс водії, знаєте, що Левандіївська, Сяєво, Квазікільця, зараз дуже ускладнений рух саме через цю аварію.
22: Я думаю, що там зараз водіям взагалі не солодко, не ж таки без сміх би роз'їхались.
21: А далі княгині Ольги в напрямку до Володимира Великого куркується, каже нам Стефа. Все через, до речі, аварію. Про неї теж повідомляли люкс водії. В напрямку до Володимира Великого маємо ДТП, тому теж є ускладнення. І на проспекті Івана Павла II, в напрямку від Нижнього до Верхнього Шувару. Два ДТП одразу сталося. Перше ближче до Нижнього Шувару, друге на пішохідному переході навпроти вулиці Чукарі. Там теж є зараз ускладнений рух, тож люкс-водії, при можливості, придумуйте собі якісь інші маршрути, я не
22: народ,
21: знаю.
22: Будьте обережні, знаємо, що вийшло сонечко, трішечки потепліло, але Будьте обережні, будьте бачити ще тягнучки, повідомляйте нам на Люксвайбер 097-147-007.
21: І нагадаю, що сьогодні у темі дня збираємо ваші курйози, які ставалися перед якоюсь важливою подією. Ще встигаєте дописати свої історії, вже за 5 хвилин будемо слухати їх у вечірньому шоу 16+. І тим часом Православа в напрямку до Липинського стрічу встигає дописати Олексій. Тож беремо цю інформацію до уваги, насолоджуємося любими люкс-хітами.

0: Тема дня.
1: Про цікаві курйози. Напередодні якоїсь важливої події, весілля, співбесіди, поїздки, освідчення, розлучення. Все може бути. Питаємося у вас сьогодні.
2: Що було не так?
1: Каже, Лілія якось мала йти до подруги на ювілей 25 років.
2: Так.
1: Але перед тим вирішила позасмагати. Трошечки не розрахувала сонячними ваннами. Досить того, що згоріла, що я отримала алергію на сонце. Каже, спухли дуже губи, особливо нижня. Каже, якщо б це було зараз ці дні, мені б дуже позаздрила. Це було багато років тому. На святі я була друга за популярністю після іменинниці.
2: Дівчину ж гарно було, ну чого. Всі на тебе увагу звертали.
1: І всі розказували анекдот. Приходить хлопчик в школу, в нього напухла губа. Всі питають, що сталося. А ми з батьком були на риболовлі, і мені на губу оса сіла. Ну ти б її зігнав, та пізно, тато її веслом вбив.
2: Добре.
1: Так, і ще маємо ще одну історію від Лілі. Каже, це було на власному весіллі. Кінець весілля, всі гостей розвезли, пляцки забрали, залишили в ресторані тільки молодих і дружбу з дружкою.
2: Знов.
1: Забули їх. Каже, добре було недалеко йти додому. Прийшли ми додому.
2: Так.
1: І питаюся в мами, чого ж ви нас не забрали? Мама каже, боже, я думаю, що я в кафе забула. Молодець, мама. Маємо ще класну історію від Богдана, колись був на день народження, де чоловік для своєї коханої на ювілей замовив торт.
2: Так.
1: І він там мав бути з цифрою, там, умовно, 30 чи 40, там, 35. Не той би вік.
2: Тобто...
1: На рік більше.
2: Ну, з ким не буває? З ким не буває?
1: Ну, дійсно, з ким не буває. Тільки з чоловіками таке буває.
2: Слухай.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс FM.
2: Давайте до погоди краще. Завтра 15 у Львові, завтра хмарно з проясненням у Львові, завтра без опадів у Львові.
1: Слухайте, а той ДТП-метр у Львові тільки зашкалює. Маємо ще одне ДТП, буквально щойно сталося біля польського консульства.
2: Так.
1: Там на цьому такому роздоріжжі. Там хтось прямо їде, хтось нагору на Франка, хтось на Смальстоцького, там оце все. То там є дуже велике ускладнення в Русі. Зараз маєте на увазі це, люкс-водії. Нагадаю про ДТП на кільці Володимира Великого, княгині Ольги. Від Ашану Володимира Великого до кільця повністю закарбований.
2: І бурить щось?
1: Я не знаю, що це таке.
3: Реклама. Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
1: І про дуже крутий український рекорд давайте буду розказувати. Не про рекорд аварії, а про рекорд музичний. Який люкс-хіт отримав 1 мільярд прослуховувань? Це дуже потужна цифра. А що ж це таке за люкс-хіт? Ми його всі дуже добре знаємо. Почуєш за 5 хвилин.

0: Реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
0: Реклама.

0: і Діана Лусишин.
1: 18:40, ти слухаєш вечірнє шоу 16+, трапилась мені дуже цікава інформація про те, що українська музика у світі набирає дуже крутих обертів.
2: Ой,
1: зокрема,
2: клас.
1: Один дуже відомий хіт, люкс-хіт, я б навіть сказала, назбирав 1 мільярд прослуховувань.
2: А то який?
1: Ой, ми всі його дуже добре знаємо.
2: А ну? Та ти що?
1: Наскільки ця пісня стала популярною? Мова не йде лише про YouTube, чи Apple Music, чи Spotify. Загалом йде мова про сумарну кількість прослуховувань на всіх платформах.
2: Ні, це гарно.
1: І Джері Хейл, Альона досягнули скільки? Мільярда.
2: Мільярд?
1: Мільярд. Ну це реально, це аж мурашки по шкірі від таких цифр. Абсолютним рекордсменом серед україномовних треків до сьогодні була пісня «Плакала» гурту «Казка». Офіційне відео на YouTube зібрало понад 502 мільйони переглядів. Ну, якщо врахувати ще інші стримінгові платформи, то ця цифра більша. Якщо ж ми говоримо про найпопулярнішого артиста, то, наприклад, сумарна кількість прослуховувань усіх треків репера Сковка перевищила 1 мільярд.

0: Кузнецьким я живу. Якесь нове відділення. Філіал.
1: Дивіться, плутається в мові, очі бігають, явно якісь аферисти.
0: 18.43, комерційна інформація. Попереду по ній найкращі люс-хіти на Люс-ФМ.
2: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
3: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
2: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Сучасна косметологія у Львові – це «Оксфорд Медікал». Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. «Оксфорд Медікал Львів».
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
2: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
6: Тіюшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
7: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
1: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
2: Меблі, меблі, меблі!
8: Та не гарячкуй, скажи де?
2: У меблевому центрі «Нова Маркет».
8: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
9: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Дублянах попиваєте ранкову каву.
2: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків. Довозячи замість вас дітей до школи – і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
9: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
2: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
9: Wellplace від Wellboot – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
2: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
9: Wellplace – простір, у якому хочеться жити.
2: Хочеш змінити життя дитини, яка зростає без батьківської турботи? Стань для неї родиною. Телефонуй на гарячу лінію з питань усиновлення, сімейних форм виховання, патронату та наставництва за номером 0800 300 484.
9: Гаряча лінія діє в межах проєкту благодійного фонду «Рідні» та ЮНІСЕФ. Дзвінки в межах України безкоштовні.
10: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
11: Мережі аптек ДС. 20 років. 20 років працюємо задля вашої довіри. Даруємо святкові знижки в акції «Мінус 20 на 20». 20 років бренду ДС. Норм. Летимо далі.
12: Акція діє до 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті мережі aptek.ds.com.ua.
13: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
2: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
14: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано.
2: Під дубом 26А, Липинського 54, проспект Червоної Калини 60.
14: Мельника 18.
2: Новий пункт Прано у Вікторія Гарденс.
14: Деталі на сайті Прано Груп.
15: Октоберфест в Карпатах?
16: Так, 3 дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
15: Барбекю, опенфайр та дегустації, діджей-сети, хітовий лайв-концерт, Art Айсад Band and Катя Качановська.
16: Бронюйте свій октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
2: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
17: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
2: Координати. Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
18: Клас енергоефективності Б.
2: Реклама. Реклама.
19: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столич

0: На ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
1: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
0: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
5: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
4: Поль-поль-поль-поль-поль-поль. Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
5: А ще краще відтворити.
6: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії. Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
7: У Львові студентка за один день обікрала Зара і Страдіваріус на понад 2000 гривень, а суд призначив 1700 гривень штрафу.
8: Чекай, то суд її покарав чи вмотивував?
7: У Львові чоловік задовільнив себе за деревом. Відео!
8: Ого. А що там дивитися, якщо все було за деревом, а не перед деревом?
7: У центрі Львова жінка влаштувала гучний скандал через вуличний спів.
8: Ну, тим самим привернула ще більше уваги до вуличних музикантів.
6: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
0: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
9: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
0: «Павлюкс Транс».
10: Реклама. Реклама.
11: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
12: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
10: Реклама.

0: 18.58, ти слухаєш Люкс ФМ, маємо інформацію з доріг міста від люкс-водіїв, зокрема від Іри, про те, що ДТП біля польського посольства вже немає, можна вільно біля консульства приїхати. Але маємо ще одне ДТП, каже Уляна, на виїзді з митрополита Шептицьку на Городоцьку біля цирку. Просто капець, що там робиться, люкс-водії, знаєте, і там зараз важко. І княгині Ольги, починаючи від Сахарова, також куркується, каже Марта, за можливості шукайте іншу дорогу. Тож, люкс-водії, будь ласка, будьте максимально обережні, бо сьогодні якесь скупчення ДТП на одному місці. А про головні новини цього дня не шукайте їх, розкажемо ми вже за 2 хвилини на 104.7.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
1: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж-сервіс, 2 парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні
1: слова. Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
3: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
1: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підтримуємо вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови обслуговування та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Millennium 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама.
5: 19-та, час на новини. Про найважливіше за сьогодні Ірина Ващишин розкаже уже за мить.
6: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
7: Яка заява пролунала від України на Генасамблеї ООН? Чому розмова Зеленського із фон дер Ляєн була напруженою? Скільки будинків у Львові облаштують укриття з допомогою міста? Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню і закликає РФ зробити аналогічний крок. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами очільника МЗС,

0: Водночас українська сторона пов'язує початок подальших переговорів зі встановленням повної тиші та проведенням гуманітарних заходів, зокрема поверненням військовополонених, цивільних заручників і депортованих дітей. А Зеленський і фон дер Ляєн провели сьогодні вдень напружені переговори. Під час зустрічі у Нью-Йорку Україна попросила партнерів компенсувати близько 26 мільярдів непередбаченого бюджетного дефіциту і пришвидшити виплату кредиту на 90 мільярдів євро. ЄС натомість очікує від України наближення законодавства до норм Євросоюзу. Фон дер Ляєн заявила, що військова підтримка триватиме, а додаткове бюджетне фінансування надаватимуть залежно від просування реформ у Раді. За її словами, цього року доступні ще 37 мільярдів євро. Водночас ЄС ставить під сумнів частину українських бюджетних розрахунків і пропонує залучити до фінансування Канаду, Норвегію та Японію.
1: Новини на Люкс-ФМ.
0: Російський Іл-20 провів розвідку за 40 кілометрів від польського узбережжя над Балтійським морем. Польським винищувачам вдалося перехопити розвідувальний літак, повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Зранку вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Польщі, а також в небі світився російський міг. І напередодні Збройні сили Польщі виявили ще один Іл-20. У Львові триває програма з облаштування підвалів під укриття. Долучилися до неї уже 29 багатоквартирних будинків. Ремонт підвалів вони зможуть виконати на умовах співучасті з містом. Мерія відшкодує від 70 до 90% вартості робіт, решту сплачують мешканці. Усі зацікавлені львів'яни ще можуть подавати заявки на участь у програмі.
1: Новини Львівщини.
0: Інклюзивні доріжки облаштовують на території музею Євгена Коновальця у Зашкові біля Львова. Це перший етап упорядкування музейного простору, який має зробити його комфортнішим і доступнішим для всіх відвідувачів. Роботи проводять за позабюджетні кошти. Далі на території садиби мають встановити інформаційний центр, інклюзивну вбиральню та відкриту терасу.
1: На Люкс ФМ.
2: Обіцяють синоптики, що завтра нас чекає такий же день, як і сьогодні. Плюс 15 максимально. Час від часу з'являтиметься сонце, але все ж таки хмар буде більше. Дощитиме в п'ятницю, суботу. І шукає якісь шанси на потепління сонечку. Ну так скажу, наступного тижня його точно буде більше. Інформація з доріг міста не завершується. На перехресті біля Сільмашу все стоїть, каже Віка. Справжній транспортний колапс. Дуже важко. Люкс-водії, майте собі це на увазі. І також є в нас от інформація від Христі, каже, може, хтось підкаже, чому Любінська ледь-ледь їде, що сталося. Люкс-водії, тут питання до тих, хто на Кульпарківській, чи роз'їхалась там вже аварія, тому що, нагадаю, 2 години тому, можна трошки більше, Кульпарківська окружна сталося ДТП. І через це загалом весь район паралізувало. Яка ситуація там? Можливо, Любінська стоїть саме через це. Давайте з'ясуємо разом. Буду дякувати за будь-яку інформацію. Люкс Вайбер 097-104-7-007. А тим часом чекаємо нашу Марину в студії Люкс ФМ із загадкою, із подарунком, з горнятком від Люкс ФМ. І це все станеться у грі вулиця. А Кульпарківська досі не роз'їхалась.

0: вулиця на Люкс FM.
1: Народ, це гра вулиця, як ми і обіцяли, величезне класне горнятко може бути саме твоїм. Але давай спершу почуємо загадку від нашої особи Тамарини.
2: Це ім'я стало різко популярним в Україні у 2022 році після одноіменної пісні. Вулиця починається на ці ж літери, але це прізвище.
3: Ну, пишіть свої варіанти на Люкс Вайбер 097-104-7007. Слово «вулиця» на початку повідомлення, далі своя версія. І вже за 2 хвилини ми дізнаємося, що ж мала сьогодні на увазі Марина.
0: Гра «Вулиця» на Люкс FM.

0: вулиця на Люкс FM.
1: Ну що, готові? Готові почути переможця. Але давайте спершу собі нагадаємо загадку, яку ж загадала сьогодні Люксобот Марина.
2: Це ім'я стало різко популярним в Україні у 2022 році після одноіменної пісні. Вулиця починається на ці ж літери, але це прізвище. Це вулиця Стефаника.
3: Ось яку вулицю загадала сьогодні наша Марина, а про яку ж пісню говорила теж ми, звісно, що знаємо. То, власне, під цю пісню і дзвонимо до того, якого брав рендом сьогодні. Марія, переможця гри «Вулиця». Привіт!
4: Привіт!
3: Ай, клас, ти молодчинка. Розкажи, будь ласка, що тобі допомогло відгадати цю загадку? Чи гурт «Калуш», чи все-таки «Вулиця Стефаника» тобі одразу прийшла в голову?
4: Допоміг син, який весь час слухає «Люкс-ФМ», коли ми в дорозі, і каже: «Мама, мама, дзвони, пиши».
3: Клас, як звати твого сина?
4: Дмитро.
3: Дмитро, ти молодець, ти сьогодні мамі допомагаєш перемогти в грі «Вулиця». Вітаю вас обох з тою перемогою, отримуєте горнятку від «Люкс-ФМ».
4: Супер, дуже дякую.
3: Так, а хто буде з того горнятка пити?
4: Дмитро, звичайно.
3: Ну, певно, що, до речі, який улюблений напій Дмитра? Какао, не знаю, що там ще може бути, молоко гаряче.
5: Какао!
3: Клас, клас. Розкажіть, тільки ще, яку вулицю представляєте?
5: Стефаника.
3: Це сьогодні була ця вулиця. А живете на якій?
5: Филиппа Орлика.
3: О, все розказав Дмитро. Отак от. Все здасть маму, що трохи, якщо питатися, де гроші в хаті лежать, теж Дмитро може розкаже. Вітаю вас, ви молодці. Круті переможці, Марія, Дмитро сьогодні. А хто ж завтра забере подарунок у нас у грі «Вулиця»? Дізнаємось завтра у цій самі порі на 104.7.
0: Гра «Вулиця» на Люкс FM.
3: Ну і давайте розбиратися з тим, що болить сьогодні найбільше. Тягнучки у Львові сьогодні просто феноменальні. Люкс-водії, давайте, будь ласка, більше інформації на Люкс Вайбер 097-104-7-007. По рекламі у Трафік Люкс. Будемо розбиратися з тим всім ділом.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
6: Реклама.
7: СПА-тур.
8: Він же тут. СПА-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
9: Я все взяв. Поїхали.
8: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті СПА-тур, Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
9: Можна.
6: Реклама.
10: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
0: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс FM.
10: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
11: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
0: Реклама.
12: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's піца.
10: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
0: Реклама.
13: Бобер, білка, бирк, блоха, баран був.
10: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
0: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі «2 по 20» в ранковому шоу «Зарядка».
10: Реєструйся, пиши слово «Гра» на LuxViber 097-104-7-007.
0: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
14: Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
11: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
10: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007. І змагайся щобудня о 13:40 на Люкс FM.
10: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
0: Від партнера проєкту «Кава зі Львова».
6: Реклама.
0: «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення.
6: Реклама.
11: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM.
10: Реклама.
6: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
7: Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Літо створене для зустрічей, для пікніків, для барбекю і для смаку, який об'єднує.
2: Обирайте грильний асортимент «Верест». Ковбаски барбекю, шашличні, ковбаски для жарки, крильця барбекю та шашлик.
1: «Верест» – усе, що потрібно для смачного літа.
3: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
4: Є Левбас.
3: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
4: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
5: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Доню, глянь, що це в мене на спині?
7: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
8: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
7: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
9: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
10: Октоберфест в Карпатах?
11: Так, 3 дні гастрономії, музики та свята. На Октоберфест by Апартель Східниця 25-27 вересня.
10: Барбекю, опенфайр та дегустації. Діджей-сети, хітовий лайв-концерт Art Айсад Band and Катя Качановська.
11: Бронюйте свій Октоберфестівський вікенд в Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
12: Живий звук.
13: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
14: Well Place від Wellwood. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
13: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
14: Well Place – простір, у якому хочеться жити.
15: Реклама. Реклама.
16: Любий, ти щось сказав?
17: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
16: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
17: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: Левандівка – є. Клепарів – є. Личаківський – є. Франківський – є. Наукове підзамче Володимира Великого – теж є. Водафон 5G – тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
20: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон в умовах акції повага для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Радве Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
21: 15 років любові та турботи з Epic.
22: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
21: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
22: Дитячі магазини Epic. 15 років щасливого дитини.
23: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Пітт.
24: Одіне!
23: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
15: Реклама.
23: Додому. Бред Пітт.

0: Будівельна компанія «Аурум».
1: Реклама.
2: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
2: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.UA».
2: НРО «Активність класу Б».
1: Реклама.
4: 19.23. Розбираємось тягнучками. Так, Кульпарківська окружна на перехресті. Далі ДТП не роз'їхалося ще з 4-ї години. Там автобус і Тесла. Складна ДТП, і потерпілі є, і тягнучки є вже 4-ту годину у Львові, тому люкс-водії там навколо, взагалі в районі все дуже закарковано через цю ділянку. Тому, будь ласка, плануйте свій маршрут. Городоцька в напрямку Левандівки зараз дуже закаркована. Кажуть нам люкс-водії. Також мотозавод в обидва боки, дві смуги повністю теж нерухомі. Маємо ще інформацію про те, що Кільцева від Ензиму до Винник. Не Кільцева. Новий із до Винник зараз куркується, і далі Кільцева від Винник. Зрештою, по всьому колу зараз дуже сильно куркується, тому що дуже багато є повідомлено з пасік Зубрицьких і біля Малої Швейцарії. Одним словом, люкс водії. Сьогодні я не знаю, що за аномалія. Дощу немає, п'ятниці ніби теж. Якийсь загальний тупняк всіх взяв, тому що ДТП багато, ускладнень багато, якихось незрозумілих ситуацій. Не поспішайте, краще пропустіть, будьте люкс-водіями і в безпеці з гарними міцними нервами і цілими автівками доберіться, будь ласка, додому. Як тільки щось бачите, обов'язково пишіть. Люксвайбер 097 147 007.

0: реклама.
1: Так, то хто візьметься на завтра підготувати квартальний звіт і виступити на конференції трьома мовами? Не бачу охочих!
2: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, чого немає. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
3: Ліцензія МОЗ України АВ-28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: А ну давайте перевіримо, хто тут любить хінкалі, хто любить хачапурі.
2: Так.
1: В нашій команді прибуло.
2: Так, хто?
1: Ще один з'явився фанат грузинської кухні. Хто? Це актор Даніел Редкліфф, той самий, який зіграв Гаррі Поттера. Тому що в Нью-Йорку його помітили в грузинському ресторані, де з великою компанією друзів вони були, смакували різноманітні грузинські страви.
2: Так.
1: І, зокрема, є фото, де вони замовили величезну деда хінкалі.
2: Що це таке?
1: Навіть в наших закладах десь таке трапляється. Це одна величезна хінкаля така,
2: так,
1: яку ти потім якби розрізаєш, а в ній всередині сховані дуже-дуже багато маленьких.
2: А дітятки такі?
1: Ну, десь типу такого.
2: Добре.
1: От, то дуже сподобалося. І сам ресторан запостив, кажуть, що актору дуже смакувала грузинська кухня, познайомили. Тож тепер ближчим часом чекаємо на нову трилогію.
2: Угу.
1: Про Гаррі Поттера, про Даніела Редкліффа. Гаррі Поттер і сотня хінкалі.
2: Прикольно.
1: Гаррі Поттер і чудодійна ножпа.
2: Прикольно.
1: І Гаррі Поттер і захисне коло.
2: Це що таке? Це як?
1: Ну, це те коло, яке виростає після сотні хінкалів.
0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
3: Погода на Люкс FM.
2: Ну, для того, щоб у вас не було запасного кола, їжте менше. Хінкалі там не 6, а 5. Угу. І ходіть більше. 10 тисяч кроків нормально.
1: І зауважив, Ферцак ще місяця в зал не походив. Дивіться, які в нас є. І що в третій тиждень, як то кажуть, думки експерта. Ну.
2: Так, а ще до погоди на завтра синоптики не обіцяли близько 15 максимально. Завтра поки що без опадів.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ, це вечірнє шоу 16+, а тим часом назвали, в якому віці чоловіків максимальний пік сексуального потягу.
2: Вау. Ми ж то знаємо, чоловіки, але давайте переконаємося, такий це вік чи не такий, в такому віці чи не в такому.
1: Давай, за 5 хвилин це перевіримо.

0: знаю, що чекали.
1: Що? Ну, ну, та...
0: Щоб
1: мене
0: я
1: забули,
0: розповіла
1: ну,
0: про те, в якому ж віці сексуальний потяг чоловіків досягає піку. Провели дослідження, давайте. Взяли в ньому участь 70 тисяч людей.
1: Ого!
0: І це дослідження показало, що та чоловічий який? Потяг найвищого свого рівня досягає наприкінці 30, на початку 40 років.
1: Так.
0: Оце от пізні 30, ранні 40.
1: Ні, ну це гарно, це приємна інформація для тих, кому там 39 ступне. 40 попереду.
0: А нагадай нам, будь ласка, а скільки тобі стукне років за місяць часу?
1: Менше, ніж за місяць, 39.
0: А, ну, власне.
1: Ну, то... Прекрасно. Це дуже хороші новини, всі потішилися.
0: Головне, що весь цей пік співпадав з графіком прийому таблеток, виходом нових серій на Нетфліксі.
1: Так.
0: Зарядкою телефона, вигулом собаки. Угу. І норму існує, яку треба виконати. Якщо співпаде, то буде щастя. Як ні, то почекаємо наступного високосного року.

0: Подивися на неї.
1: Я просто думаю, що це пік, то чогось чекати далі.
2: Поживемо, побачимо.
0: Поки ще чекаємо найкращих дискотів. Одразу по рекламі на Люкс ФМ.
1: Я сижу, чекаю, як той ждун.
3: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і вгорі.

0: 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Реклама.
2: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
3: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
2: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
5: СПА, консьєрж-сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність
6: ласва. Варикоз обмежує. Реваско лікує. Центр судинної хірургії і флебології «Реваско» – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. «Реваско» на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Як тобі вдається платити за опалення менше?
9: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
8: І справді економніше?
9: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
8: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
10: «Моноестейт Девелопмент». Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича, 120, другий поверх. «Моноестейт Девелопмент».
11: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у зимній воді попиваєте ранкову каву.
12: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
11: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
13: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
15: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
14: Координати. Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
16: Клас енергоефективності Б.
1: Реклама. Реклама.
17: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
18: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
19: Чого?
18: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіо.

0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київстар, Брейн.
2: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штрафний ставка 24 мільйони відсотка. Максимальний срок кредиту 25 місяців.
1: Реклама.
2: КТС, ТТТЮА, Київстар, Брейн. Максимальна сума кредиту 500 тисяч.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
2: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Найгарячіша подія року – рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти – «Феромон», «Каштан», «Обезброєна» та «Світ Піпл». Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
0: Реклама. Реклама.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ТІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Фокстрот, Водафон, Епіцентр, Мойо, Кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київстарбрейн.
0: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 24 мільйони відсотка. Максимальний срок кредиту 25 місяців. Реклама.

0: Реклама.
1: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
6: 15 років любові та турботи з Епік.
7: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
6: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
7: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
8: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр та Пропливий.
9: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
10: Акція дія 26 вересня 2026 року. Деталі на www.epic.com.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Нестерпний біль головної зубної чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.UA».
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Радіо.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
3: Те, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на...
4: Реклама.
5: LuxFM представляє «4 жовтня». Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
6: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Карада. Український характер.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
2: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від «Люкс.ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.UA.
5: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Зустрічай яскраво осінь з Lux FM, коли ми разом все буде люкс.
1: These four lonely walls have changed the way I feel.